0: Se redeschide Transalpina, turiștii pot ajunge din nou pe cea mai înaltă șosea din țară după săptămâni întregi de dezăpezire. Ana Maria Iang transmite.
1: S-a reluat circulația pe cea mai înaltă șosea din România, Transalpina. Drumarii au reușit să dea zăpada la o parte de pe partea carosabilă, însă sus pe munți încă mai sunt câteva urme de zăpadă care cel mai probabil se vor topi odată cu încălzirea vremii. Așadar, cei care vor să petreacă următoarele zile libere la aer curat pot să vină pe Transalpina și trebuie să știți că există și un program. Se deschide la ora 9 și este deschisă până seara la ora 20, în primele două luni de vară, după care programul se va modifica. Cert este că dacă ajungeți în această zonă, trebuie să aveți totuși haine groase și asta pentru că aici n-a venit totuși primăvara, este un pic încă iarna.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.
0: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers.
4: Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Aproximativ 100 de militari italieni vor fi dislocați în România începând cu 15 iunie. Măsura a fost anunțată ca urmare a incidentului în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Potrivit unor surse guvernamentale citate de publicația italiană La Repubblica, misiunea se va desfășura la baza aeriană Mihail Cogălnicianu și este diferită de operațiunile de poliție aeriană pe care Italia le desfășoară deja în cadrul NATO. Obiectivul principal este instruirea forțelor române pentru a răspunde mai eficient amenințării venite din partea Rusiei. Adela Mohanu transmite din Italia.
1: Este vorba despre o operațiune care se pare că era programată, nu era publică, însă acum este urgentată tocmai de incidentul care a avut loc cu drona rusească la Galați. Este vorba de aproximativ 100 de militari din forțele armate aeriene ale Italiei care vor veni în România în jurul datei de 15 iunie. Ei vor fi însoțiți și de diferite aparate de zbor de vânătoare, este comunicarea din partea surselor guvernamentale pentru cotidianul La Repubblica. Este o misiune care se va desfășura într-adevăr la baza Mihail Cogălnicianu din Constanța, acolo sunt aproximativ 4.500 de soldați deja, acolo vor merge și militarii italieni.
0: Marea gimnastă Nadia Comăneci a fost decorată cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Președintele Nicuș Ordan a semnat decretul cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976. De asemenea, șeful statului a conferit Ordinul Meritul Sportiv clasă 1 Clubului Sportiv Municipal Onești pentru, citez, dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generații de campioni. Anul 2026 este un an dedicat Nadiei Comăneci și este marcat de evenimente speciale.
2: Mă bucur că v-am conferit cea mai înaltă distinție care a fost acordată de statul român unei personalități sportive, Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Dacă lumea după 50 de ani își aduce aminte și dacă încă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional.
0: În mesajul său de mulțumire, marea gimnastă Nadia Comăneci a reamintit că gimnastica este o muncă de echipă și a menționat că vrea prin exemplul său să inspire viitoarele generații de sportivi.
3: 50 de ani de excelență, aș spune 5 de 10. Sper că acest an 2026 să aducă multă încredere în generația tânără, mult respect și o continuitate a acestei moșteniri extraordinare.
4: Sunt foarte emoționată să văd aproape toată viața mea în imagini. E o motivație pentru tânăra generație și o sărbătoare pentru noi, pentru că gimnastica s-a clădit cu o echipă care a muncit foarte mult și nimic nu s-a întâmplat peste noapte. Rădăcinile mele sunt aici și nu pot imagina un alt loc mai frumos unde pot să sărbătoresc această aniversare.
0: AUR propune scutire de impozit pentru chiria studenților angajați. Partidul a depus în Parlament un proiect de lege care prevede ca sumele plătite de angajatori pentru chiria salariaților cu vârsta de până la 26 de ani să fie neimpozabile în limita a 1000 de lei pe lună. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce presiunea financiară asupra tinerilor care lucrează și își continuă studiile. Facilitatea s-ar aplica doar studenților care nu dețin o locuință în localitatea în care sunt angajați și care au un contract de închiriere încheiat legal. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Locatarii blocului din Galați lovit de dronă se pot întoarce în apartamentele lor. Prefectura anunță că verificările au arătat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, iar autoritățile lucrează pentru restabilirea furnizării gazelor naturale. Excepție face familia din apartamentul lovit direct de dronă, ai cărei membri sunt în continuare internați în spital. Este vorba despre o femeie și fiul său de 14 ani care au fost răniți. Între timp, Ministerul Apărării accelerează investițiile în înzestrări armatei după incidentul de la Galați. România intenționează să achiziționeze echipamente militare în valoare de peste 8 miliarde de euro prin programul European Safe. Planul include sisteme antidronă, nave de război și blindate de luptă, finanțate printr-un împrumut pus la dispoziție de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare. Valentin Stan are detalii.
1: Echipamentele militare trebuie să fie livrate armatei României până în mai 2030, însă unele vor ajunge și mai devreme. Este vorba despre 298 de mașini de luptă care valorează în total 3,3 miliarde de euro. Un detaliu foarte important. Sisteme antidrone. Este vorba despre sistemele Skynex produse de aceeași companie nemțească de Rheinmetall. România va primi aceste echipamente în următorii 2 ani. Este vorba despre un program care valorează 981 de milioane de euro. Pe programul SAFE există și achiziția de nave. Aceste nave vor fi produse la șantierul naval Mangalia. Este vorba despre două nave de patrulare și două nave pentru scafandri. România își cumpără sisteme antidronă, dar și sisteme de drone. Este vorba despre un alt contract, o altă achiziție, care presupune 15 sisteme de drone simple și alte 19 sisteme de drone care pot să fie modificate pe un format de elicopter.
0: Se redeschide Transalpina, turiștii pot ajunge din nou pe cea mai înaltă șosea din țară după săptămâni întregi de dezăpezire. Ana Maria Iang transmite.
2: S-a reluat circulația pe cea mai înaltă șosea din România, Transalpina, drumarii au reușit să dea zăpada la o parte de pe partea carosabilă, însă sus pe munți încă mai sunt câteva urme de zăpadă care cel mai probabil se vor topi odată cu încălzirea vremii. Așadar, cei care vor să petreacă următoarele zile libere la aer curat pot să vină pe Transalpina și trebuie să știți că există și un program. Se deschide la ora 9 și este deschisă până seara la ora 20, în primele două luni de vară, după care programul se va modifica. Cert este că dacă ajungeți în această zonă, trebuie să aveți totuși haine groase și asta pentru că aici n-a venit totuși primăvara, este un pic încă iarna.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

de la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Aproximativ 100 de militari italieni vor fi dislocați în România începând cu 15 iunie. Măsura a fost anunțată ca urmare a incidentului în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Potrivit unor surse guvernamentale citate de publicația italiană La Repubblica, misiunea se va desfășura la baza aeriană Mihail Cogălniceanu și este diferită de operațiunile de poliție aeriană pe care Italia le desfășoară deja în cadrul NATO. Obiectivul principal este instruirea forțelor române pentru a răspunde mai eficient amenințării venite din partea Rusiei. Adela Mohanu transmite din Italia.
1: Este vorba despre o operațiune care se pare că era programată, nu era publică, însă acum este urgentată tocmai de incidentul care a avut loc cu drona rusească la Galați. Este vorba de aproximativ 100 de militari din forțele armate aeriene ale Italiei care vor veni în România în jurul datei de 15 iunie. Ei vor fi însoțiți și de diferite aparate de zbor de vânătoare, este comunicarea din partea surselor guvernamentale pentru cotidianul La Repubblica. Este o misiune care se va desfășura într-adevăr la baza Mihai Cogălniceanu din Constanța, acolo sunt aproximativ 4.500 de soldați deja, acolo vor merge și militarii italieni.
0: Marea gimnastă Nadia Comăneci a fost decorată cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Președintele Nicu Jordan a semnat decretul cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976. De asemenea, șeful statului a conferit Ordinul Meritul Sportiv clasă 1 Clubului Sportiv Municipal Onești pentru, citez, dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generații de campioni. Anul 2026 este un an dedicat Nadiei Comăneci și este marcat de evenimente speciale.
2: Mă bucur că v-am conferit cea mai înaltă distinție care a fost acordată de statul român unei personalități sportive, Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Dacă lumea după 50 de ani își aduce aminte și dacă încă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional.
0: În mesajul său de mulțumire, marea gimnastă Nadia Comăneci a reamintit că gimnastica este o muncă de echipă și a menționat că vrea prin exemplul său să inspire viitoarele generații de sportivi.
3: 50 de ani de excelență, aș spune 5 de 10. Sper că acest an 2026 să aducă multă încredere în generația tânără, mult respect și o continuitate a acestei moșteniri extraordinare.
4: Sunt foarte emoționată să văd aproape toată viața mea în imagini. E o motivație pentru tânăra generație și o sărbătoare pentru noi, pentru că gimnastica s-a clădit cu o echipă care a muncit foarte mult și nimic nu s-a întâmplat peste noapte. Rădăcinile mele sunt aici și nu pot imagina un alt loc mai frumos unde pot să sărbătoresc această aniversare.
0: AUR propune scutire de impozit pentru chiria studenților angajați. Partidul a depus în Parlament un proiect de lege care prevede ca sumele plătite de angajatori pentru chiria salariaților cu vârsta de până la 26 de ani să fie neimpozabile în limita a 1000 de lei pe lună. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce presiunea financiară asupra tinerilor care lucrează și își continuă studiile. Facilitatea s-ar aplica doar studenților care nu dețin o locuință în localitatea în care sunt angajați și care au un contract de închiriere încheiat legal. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: What's up, this is Martin Garrix.
2: I'm Khalid.
3: DGFM, ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Locatarii blocului din Galați lovit de dronă se pot întoarce în apartamentele lor. Prefectura anunță că verificările au arătat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, iar autoritățile lucrează pentru restabilirea furnizării gazelor naturale. Excepție face familia din apartamentul lovit direct de dronă, ai cărei membri sunt în continuare internați în spital. Este vorba despre o femeie și fiul său de 14 ani care au fost răniți. Între timp, Ministerul Apărării accelerează investițiile în înzestrări armatei după incidentul de la Galați. România intenționează să achiziționeze echipamente militare în valoare de peste 8 miliarde de euro prin programul European Safe. Planul include sisteme antidronă, nave de război și blindate de luptă, finanțate printr-un împrumut pus la dispoziție de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare. Valentin Stan are detalii.
1: Echipamentele militare trebuie să fie livrate armatei României până în mai 2030, însă unele vor ajunge și mai devreme. Este vorba despre 298 de mașini de luptă care valorează în total 3,3 miliarde de euro. Un detaliu foarte important. Sisteme antidrone. Este vorba despre sistemele Skynext produse de aceeași companie nemțească de Rheinmetall. România va primi aceste echipamente în următorii 2 ani. Este vorba despre un program care valorează 981 de milioane de euro. Pe programul SAFE există și achiziția de nave. Aceste nave vor fi produse la șantierul naval Mangalia. Este vorba despre două nave de patrulare și două nave pentru scafandri. România își cumpără sisteme antidronă, dar și sisteme de drone. Este vorba despre un alt contract, o altă achiziție, care presupune 15 sisteme de drone simple și alte 19 sisteme de drone care pot să fie modificate pe un format de elicopter.
0: Se redeschide Transalpina, turiștii pot ajunge din nou pe cea mai înaltă șosea din țară după săptămâni întregi de dezăpezire. Ana Maria Iang transmite.
2: S-a reluat circulația pe cea mai înaltă șosea din România, Transalpina. Drumarii au reușit să dea zăpada la o parte de pe partea carosabilă, în sus pe munți încă mai sunt câteva urme de zăpadă care cel mai probabil se vor topi odată cu încălzirea vremii. Așadar, cei care vor să petreacă următoarele zile libere la aer curat pot să vină pe Transalpina și trebuie să știți că există și un program. Se deschide la ora 9 și este deschisă până seara la ora 20, în primele două luni de vară, după care programul se va modifica. Cert este că dacă ajungeți în această zonă, trebuie să aveți totuși haine groase și asta pentru că aici n-a venit totuși primăvara, este un pic încă iarna.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Descurci și câștigi! Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: O dată pe an, radioul devine o joacă de copii. Luni 1 iunie, DGFM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii. La cea mai frumoasă petrecere de ziua copilului. Șotronul devine probă olimpică, desenele cu cretă primesc rame frumoase pe asfalt, iar poveștile prind viață în imaginație, pentru că de 1 iunie joaca începe la muzeu. Vizitarea Muzeului Antipa este gratuită pentru toți copiii, iar joaca este încurajată de DGFM, ca să știi.
0: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zaza.

0: DGFM.
1: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi, de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Minunata zi de duminică, este ora 8, bună dimineața, știrile DGFM aduse acum de Ana Maria Ivan. Bună dimineața, Ana Maria!
1: Bună dimineața! Paris Saint-Germain este campioana Europei pentru a doua oară la rând. Victoria a venit în urma loviturilor de departajare, iar locuitorii din blocul din Galați lovit de o dronă au putut dormi noaptea trecută în casele lor. Și avem 11 grade acum în Petroșani, 20 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Un restaurant și trei magazine au ars în această dimineață pe șoseaua Colentina din capitală. Pompierii sunt și acum acolo pentru a stinge ultimele focare. Cauzele sunt deocamdată necunoscute și vor fi stabilite în urma cercetărilor la fața locului. Ne spune mai multe Ioana Corneev.
2: La momentul în care s-a dat alerta, focul se manifesta cu flacără deschisă și cu degajări foarte mari de fum. Exista atunci pericolul de extindere către clădirile din apropiere. La fața locului au fost mobilizate mai multe autospeciale de pompieri, dar și echipaje de poliție care au asigurat zona și sprijinit această intervenție. Din motive de siguranță, 7 persoane au fost evacuate dintr-un aflat în vecinătatea incendiului. Intervenția, să știți că a fost una destul de dificilă din cauza intensității flăcărilor și suprafeței destul de mari care a fost afectată, însă pompierii au reușit să împiedice extinderea la alte construcții. În acest moment incendiul este localizat, iar salvatorii acționează pentru stingerea ultimelor focare și pentru eliminarea oricărui risc de reaprindere.
1: Locatarii blocului din Galați, lovit de o dronă rusească în urmă cu 3 nopți, s-au întors acasă. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, la fel și cea cu apă. Gazele sunt încă închise pentru verificarea țevilor. Cei ale căror apartamente au fost afectate de explozie vor primi ajutor de la stat. Urmează ca o comisie să evalueze pagubele. De altfel, lucrările de reparație au început. George Todărașc, prefect Galați.
3: Structura blocului nu a fost afectată. Cetățenii pot reveni în apartamente. A fost reluată furnizarea generală a electricității, urmând ca în funcție de revenirea în apartamente a populației să fie reluată și furnizarea individuală. În ceea ce privește gazele naturale, în momentul de față se fac verificări.
1: Cele două persoane rănite, o femeie și fiul ei de 14 ani, sunt încă internate și monitorizate de medici. Între timp, Ministerul Apărării accelerează investițiile în înzestrarea armatei după incidentul de la Galați. România intenționează să achiziționeze echipamente militare în valoare de peste 8 miliarde de euro prin programul European Safe. Planul include sisteme antidronă, nave de război și blindate de luptă finanțate printr-un împrumut pus la dispoziție de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare. Valentin Stan are detalii.
4: Echipamentele militare trebuie să fie livrate armatei României până în mai 2030, însă unele vor ajunge și mai devreme. Este vorba despre 298 de mașini de luptă care valorează în total 3,3 miliarde de euro. Un detaliu foarte important. Sisteme antidrone. Este vorba despre sistemele Skynex produse de aceeași companie nemțească de Rheinmetall. România va primi aceste echipamente în următorii 2 ani. Este vorba despre un program care valorează 981 de milioane de euro. Pe programul SAFE există și achiziția de nave. Aceste nave vor fi produse la șantierul naval Mangalia. Este vorba despre 2 nave de patrulare și 2 nave pentru scafandri. România își cumpără sisteme antidronă, dar și sisteme de drone. Este vorba despre un alt contract, o altă achiziție, care presupune 15 sisteme de drone simple și alte 19 sisteme de drone care pot să fie modificate pe un format de elicopter.
1: PSG intră în istorie cu al doilea titlu european consecutiv. A învins-o pe Arsenal în finala UEFA Champions League și a egalat astfel performanța lui Real Madrid, ultima echipă care a câștigat 2 titluri la rând în Liga Campionilor. A fost 4-3 după loviturile de departajare. Londonezii au fost cei care au înscris primii. Au recuperat mingea în propriul teren, iar Kai Havertz a plecat pe contraatac, a înscris cu un șut la colțul scurt. Prima șansă a parizienilor a venit în minutul 13, când Fabian Ruiz a trimis paralel cu poarta. Au reușit să egaleze în minutul 65. Deținătoarea trofeului a primit penalti transformat de Ousmane Dembélé. Partida s-a încheiat 1-1 și au urmat loviturile de departajare. Pentru Arsenal au marcat Rice și Martinelli, iar pentru PSG, Doué, Hakimi și Beraldo. Sezonul viitor vrem să câștigăm din nou, a declarat Désiré Doué, campion cu PSG.
5: We want more, we want more. We are really hungry, we are a young team and we know we are really ambitious, so next season we have to go again.
1: Vreme caldă în cea mai mare parte a țării astăzi, cu maxime între 20 și 29 de grade. Averse și descărcări electrice vor mai fi în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea. În capital avem 28 de grade maxima și ploi spre seară. 8 și 5 minute. Atât pentru moment la știri. Începe matinalul de weekend cu Nono Semen.
0: Superb! Mulțumim, Ana Maria! Suntem împreună astăzi, duminică, a doua zi de matinal de weekend.

La la la și tot așa, bună dimineața, Naughty Boy cu Sam Smith am ascultat, 8 și 18 minute. Ieri am lipsit cumva motivat, adică nu cum, ci foarte motivat. O să-ți spun motivul pentru care am lipsit ieri și te-ai auzit cu colega minunata mea, colega Antonia. O să spun ceva mai târziu care e motivul foarte întemeiat pentru care ieri am lipsit de la emisiune, că poate cine știe se leagă astăzi de o, cum să zic, întâlnire între noi și o să fac propunerea asta, dar un pic mai târziu pentru că se leagă și cu ziua de ieri. Deocamdată te salut astăzi în această minunată zi de duminică, da, de mini-vacanță de Rusalii. Astăzi sunt Rusaliile. 31 mai este și ultima zi de mai. Facem și punte cu ziua de mâine, ziua liberă, ziua copilului și dacă ne încordăm puțin, facem punte pentru că nouă ne plac, nu-i așa? Sunt frații noștri, italienii, cu ziua de 2 iunie, care este ziua națională a Italiei. De ce să nu facem punte? De ce să nu o ținem tot așa, într-o festa? Apropo de ziua de astăzi, este ziua macaronului. Iată că se leagă cumva și cu ce spuneam mai devreme. Dar e foarte important să nu uitați, dragile noastre, este ziua mondială a blondelor astăzi. Ziua mondială a blondelor! Vă pupăm, vă îmbrățișăm, să știți că ne faceți viața mult mai ușoară, nu ușoară, vai ce amețit sunt, cum am putut să spun asta, mult mai frumoasă, colorată, agitată, da? Asta cu ușoară nu cred că e neapărat da, ce vă doriți voi, dar ne faceți oricum viața să fie mult mai diferită față de ce ne-am fi așteptat noi bărbați în general. La mulți ani blondelor, tuturor, blondelor din lume, e ziua lor astăzi. Apropo de aniversați, că tot vorbeam de ziua de astăzi, ia să vedem, uite, de exemplu, Cabron este și el aniversat astăzi, îi dorim la mulți ani, lui Colin Farrell, actor irlandez, de asemenea, cum să nu, fetele, dar și blondele îl știu foarte bine, știu la cine mă refer, domnul Colin Farrell și, uite, Nico Alifantis, nostru artist, iată, este și el aniversat astăzi, ce frumos, așa, băi, fii atent, vreau să semnalez ziua de naștere a unui mare actor și regizor, un adevărat senior, fiți atenți, Clint Eastwood este aniversat astăzi și împlinește, țineți-vă bine, și încă lucrează, încă mai muncește la filme, chiar recent a văzut un film regizat și în care a și jucat, Clint Eastwood împlinește astăzi 96 de ani, wow! Sunt un mare fan, un mare admirator al lui și îi doresc multă sănătate. Țin pumnii și chiar aș dori să mai văd producții realizate de el, chiar și la această vârstă. În timp ce noi, sau pe la noi, oamenii când au trecut de 45-50 să gândesc la pensie, uite ce face Clint Eastwood la 96 de ani. Ținem pumnii și ridicăm așa o cupă, o ceașcă de cafea momentan, o șampanie ceva mai târziu. Raluca cu piesa asta foarte frumoasă, Queen in Puerto Rico. Ai, ai, ai, ai.

0: DGFM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Luni 1 iunie, DGFM începe ziua la Muzeul Antipa, cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii, la cea mai frumoasă petrecere de ziua copilului. Șotronul devine probă olimpică, desenele cu cretă primesc rame frumoase pe asfalt, iar poveștile prin viață în imaginație, pentru că de 1 iunie joaca începe la muzeu. Vizitarea Muzeului Antipa este gratuită pentru toți copiii, iar joaca este încurajată de DGFM. Ca să știi!
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Hello!

Sper că ziua asta de duminică te găsești într-o stare foarte bună. Firework, Katy Perry, am ascultat. Hai că ușor, ușor ne energizăm. Muzica de din playlist-ul DJFM, plus o cafea, plus o stare bună care pleacă de aici, de la mine către tine, cu bucurie, cu zâmbete, cu bună dispoziție, cu vibe-ul sus. Te salut, bună dimineața, cu o voce puțin schimbată, pentru că evenimentul de ieri m-a pus un pic la treabă, în sensul că m-a solicitat un pic din punct de vedere vocal, o să vă povestesc ceva mai târziu, dar ne descurcăm. Am și răcit un pic. A venit o pală de vânt, o jumătate de oră, oră, așa, când a vrut să și plouă și cu așa răcoare, după mi-am dat seama și am și răcit un pic, dar suntem pe baricade, bag niște vitamina C, o cafea caldă și gata, mergem în aia. Și multă muzică și vine și energia de la voi. Îți mulțumesc mult de tot, uite că încep să se activeze oamenii și pe WhatsApp, 0774-601-601. Frumos, ieri am fost și la muzeul ăsta, ia să vedem. Așa, ieri am fost, neața, salutăm de la Sibiu. Ieri locul 1 la maraton. Băi, deci ești culmea, îmi place foarte mult. Felicitări încă o dată, numai locul 1 să fie la Maraton Internațional Sibiu, la proba de semi-maraton, azi pe relax de duminică cu DJFM, plecând spre Brașov, multe poze frumoase. Felicitări încă o dată, ești un campion, te aplaudăm, un model pentru noi. Vreme absolut superbă ieri, dar ne scrie cine este el, este Iulian din Brașov. Felicitări pentru performanță, excelent. 0774601601, numărul de WhatsApp, la cafea, neața, mulțumesc, îmi trimis și un video. O să-i dau un play imediat. Dar de la cine vine mesajul? Ia să vedem, de la Clau, mulțumesc mult de tot. Imediat arunc și un ochi. Și în câteva minute, după ce mai auzim niște piese care să ne țină tonusul ridicat în această frumoasă dimineață și de sărbătoare, o să spun cam cu câte valize s-a întors din vacanță o doamnă din Elveția. Până atunci ai timp, cum ar veni, să presupui. Nu, poți să-mi și scrii dacă vrei pe WhatsApp 0774601601 cu câte valize s-a întors femeia din vacanță și câte valize au avut vameșii de controlat, pentru că au stat, s-au uitat, au zis nu sunt așa puține, ia să le controlăm, o fi ceva suspect. Cam cu câte valize îți imaginezi tu că s-a întors doamna respectivă din vacanță? Dacă ai timp, trimite-mi și mie așa un număr pe WhatsApp, aproximativ la cât te gândești, după care o să spun eu exact ce s-a întâmplat acolo. Dua Lipa, Fever, ascultăm. Iau, ce bine sună. Bună dimineața, ești cu DJFM Music Radio.

de dragoste, Nicole Cherie. Polițiștii elvețieni au avut o surpriză când au controlat la vamă o distinsă doamnă care se întorcea din vacanță cu un van, cu o dubă, și care avea la dânsa, ci, atenție, a răspuns, cineva a căutat știrea și a răspuns corect, Florin, 55 de valide.

Ize. Zice-și Florin, sincer, e o cifră ireală, așa este, dar există și poze, dovezi, cu vanul respectiv și cu valizele respective. Evident că vameșii și au fost și ei intrigați de chestia asta. Hai să controlăm. Totuși 55 de valize. S-ar putea să fie ceva suspect. S-au uitat, s-au controlat, au desfăcut pe acolo, nimic. Tot ok. Tot ok. Au dat drumul să plece mai departe femei. Au zis, bă, mai sunt și situații de genul ăsta. Așa călătoresc unii oameni, pleacă la ei, nu se decid foarte clar ce haine să-și ia cu ei în vacanță și atunci probabil că le cară pe toate. Dar era foarte mișto ca doamna respectivă să le fi zis, aici sunt doar machiajele, stați că mai am în spate. Poftiți, vă rog, mai aveți timp, puteți să controlați, eu mi-au o cafea între timp. Ceea ce fac și eu acum împreună cu Jennifer Lopez și Pitbull, pentru că vine On The Floor, după care vin știrile la Fix 9, aduse de Ana Maria Ivan. După care ne auzim noi, din nou după informații. Eu sunt Nono Sănelul tău, bună dimineața și astăzi până la 12 cu tine. Vai, ce frumos iau! Lambada! Așa da. Show, nu și foi cum era.

0: DGFM.
1: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
2: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tujnat apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de... Brico!
6: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: atins microfonul cu nasul.
1: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
0: Ah.
1: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
2: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
3: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului, între ore 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
5: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Este ora 9, bună dimineața și le momentul aduse acum la DGFM de Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit pe Jay, a făcut pe francez să danseze de bucurie pe străzi după ce a obținut pentru a doua oară consecutiv trofeul Ligii Campionilor. Iar ministrul de externe Oana Țoiu lansează un mesaj către Rusia și avem 12 grade acum în Galați și Petroșani, 22 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Reprezentanții prefecturii Galați anunță că a fost constituită o comisie care va evalua pagubele produse în urma prăbușirii dronei rusești asupra blocului de locuințe. Aceasta va stabili acordarea ajutoarelor financiare de urgență pentru familiile afectate. Echipa este formată din reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții, ISU, Consiliul Județean și Primărie și va verifica fiecare apartament afectat pentru a stabili gradul de avarie. Între timp, locatarii blocului au fost lăsați să intre în apartamente după ce autoritățile au stabilit că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată.
2: Se pare ireal. Parcă e un coșmar.
3: Cel din stânga celui afectat, care a ajuns în niște condiții critice, noi am avut foarte mult noroc. Avem doar câteva fisuri în perete, puțină dezordine, câteva obiecte care au căzut de pe rafturi, dar în principiu apartamentul e mai mult decât locuibil.
4: Frică, panică. Singurul lucru pe care îl simțeam era că vreau să vin aici mai repede, să ajung mai repede acasă, să văd cum este, că n-ai apartamentul în care am copilărit. Mă simt norocoasă că sunt în viață, mă bucur și pentru vecina mea.
1: Drona care s-a prăbușit pe blocul din Galați este de proveniență rusească, iar Moscova cunoaște acest lucru, afirmă ministrul de externe Oana Țoiu. Știm că Vladimir Putin știe că această dronă este rusească, a declarat șefa diplomației române într-un interviu acordat postului francez France 24. Ministrul a condamnat din nou incidentul și a catalogat acțiunea drept inacceptabilă și iresponsabilă.
5: We know quite clearly that it is a Russian drone and I do have a clear message to Vladimir Putin.
6: Știm clar că este o dronă rusească și am un mesaj clar pentru Vladimir Putin. Iar acesta este nu doar că noi știm că este o dronă rusească, dar știm și că el știe că este o dronă rusească. Numărul dronelor care au fost lansate de Rusia în războiul ilegal de la granița noastră în Ucraina este atât de mare încât până acum experții știu clar cum pot identifica designul dronelor rusești. Este complet inacceptabil și este un gest complet irresponsabil din partea Federației Ruse. Nu suntem o țară parte din război, au intrat ilegal în spațiul nostru aerian și pe teritoriul aliat.
1: Aproape 100 de militari italieni vor fi dislocați în România din 15 iunie. Măsura a fost anunțată ca urmare a incidentului în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Potrivit unor surse guvernamentale citate de publicația italiană La Repubblica, misiunea se va desfășura la baza aeriană Mihail Cogălnicianu și este diferită de operațiunile de poliție aeriană pe care Italia le desfășoară deja în cadrul NATO. Obiectivul principal este instruirea forțelor române pentru a răspunde mai eficient amenințărilor venite din partea Rusiei. Adela Mohanu transmite.
7: Este vorba despre o operațiune care se pare că era programată, nu era publică, însă acum este urgentată tocmai de incidentul care a avut loc cu drona rusească la Galați. Este vorba de aproximativ 100 de militari din forțele armate aeriene ale Italiei care vor veni în România în jurul datei de 15 iunie. Ei vor fi însoțiți și de diferite aparate de zbor de vânătoare. Este comunicarea din partea surselor guvernamentale pentru cotidianul La Republica. Este o misiune care se va desfășura într-adevăr la baza Mihail Cogălnicianu din Constanța. Acolo sunt aproximativ 4.500 de soldați deja. Acolo vor merge și militarii italieni.
1: Atenție, șoferi, se mențin restricțiile de tonaj impuse în mini-vacanța de Rusalii. Camioanele de peste 7,5 tone au interzis astăzi și mâine pe autostrada A2 și pe drumurile naționale 7, Piteș, Râmnicu, Vâlcea, Veștem și 39, Agigea, Mangalia. Restricțiile se aplică astăzi până la ora 22 și mâine între 6 și 22. Sunt exceptate doar vehiculele destinate transportului de persoane. Cei care încalcă regulile riscă amenzi. Explozie de bucurie azi noapte în Franța după ce PSG și-a păstrat titlul de campioană europei. A învins Arsenal în urma loviturilor de departajare cu 4-3. Luis Enrique, cel mai titrat antrenor din istoria PSG, a câștigat aseară pentru a treia oară Liga Campionilor, a doua oară cu PSG. El a condus și Barcelona către titlu în 2015. Doar 4 antrenori au câștigat mai mult de 2 titluri în istorie. Carlo Ancelotti conduce topul cu 5 trofee, urmat de Bob Paisley, Zinedine Zidane și Pep Guardiola, fiecare cu câte 3 titluri.
8: E fantastic, 2 ani la rând, e fabulos, e minunat, suntem fericiți, nu există alt cuvânt. A fost greu, dar am reușit. Important este că am câștigat.
1: Vreme caldă în cea mai mare parte a țării, cu maxime între 20 și 29 de grade, averse și descărcări electrice vor mai fi în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea, în capitală 28 de grade maxima și ploi spre seara. Acum sunt 16 grade Celsius. 9 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Chiar dacă va fi greu, vom reuși, așa cum spuneau și jucătorii francezi. Important este să câștigăm. Și câștigăm ziua asta frumoasă de duminică. Uite, a ieșit și soarele, cu bună dispoziție, cu zâmbete, cu bucurie. Și cu, de ce nu, iubire. Mini-vacanța de Rusali se prelungește și astăzi cu Justin Timberlake. Începem piesa asta, începem ora asta cu piesa asta excelentă. CGFM. Cu un vibe foarte bun. Can't Stop the Feeling, chiar acum la Digi FM. Sunt Nono Semenul tău. Bună dimineața. Dansăm o cafea bună.

mesaje și pentru prezență, că ești alături de Digi FM, matinal de weekend și astăzi cu mine aici la ediția de duminică de Rusalii, sărbătoare mare și mini-vacanță în același timp. O salutăm și pe Iuliana, care îi salută la rândul ei pe toți cei care sunt pe recepție acum, și pe Alinuța din Brașov, care îmi trimite o poză cu un peisaj super de la ea de acolo, pe Angela de asemenea. N-o putem rata. Bună dimineața! Cine mai e cu noi? Ia să vedem. Mulțumim frumos mesaje. Ia, este și domnul Mircea. Mulțumim mult de tot. 0774601601. Suntem în plină mini-vacanță de Rusalii, 1 iunie și ce mai punem? Dacă e și ziua de marți, facem punte cu ziua Italiei, de ce nu? Și e bine de știut dacă mergem așa pe la munte, dacă ne plimbăm. Am văzut oameni care au mers chiar și la mare. Foarte frumos, foarte frumos. Nu e vremea cea mai cea, dar e ok, acceptabil. Mini-vacanța de Rusalii e, cum spuneam, în plină desfășurare. Foarte mulți oameni aleg să se relaxeze în natură sau în zone turistice. Autoritățile atrag atenția și noi comunicăm cumva mai departe mesajul ăsta și e bine, vine și din partea noastră așa un îndemn, o rugăminte, să fim atenți la siguranță, siguranța să fie pe primul loc. Bine, pe șosele am văzut că nu se prea pune accent pe treaba asta, din contră, se circulă ca la nebun, dar acolo unde ajungem și ne instalăm tabăra și grătarul, e bine să ținem cont de niște lucruri. De exemplu, pentru cei care plănuiesc un grătar, că n-ai cum să treci peste weekend ăsta fără o plimbare și cu ceva încins grătare. Focul trebuie aprins doar în locuri permise, da, se știe, la distanță sigură de păduri, construcții sau culturi agricole. Focul trebuie supravegheat permanent. Da, nu lăsăm și plecăm la pescuit, nu știu, pe coclauri și lăsăm focul nesupravegheat. Rămânem acolo. Și, evident, stins complet la plecare. Ne asigurăm că nu rămâne jar, nu rămâne foc aprins și mai ales este interzis aprinderea focului pe vânt puternic. Atenție, asta a fost ieri, astăzi poate nu mai avem așa de mult vânt. Și e foarte ok să lăsăm și curat la plecare, să nu mai lăsăm ambalaje. Am văzut, de exemplu, în anumite zone, am fost prin Oltenia, în Gorj, acum vreo lună și ceva, două, și într-o zonă unde se făceau grătare, băi, oamenii din zonă, autoritățile, nu știu, cei da, de acolo, de la primărie, lăsau saci menajeri în zonele amenajate pentru grătare, ca oamenii, băi, era o chestie din asta, adică, băi, ai sac menajer, poate ai uitat, ai plecat de acasă fără. Uite, ți-am adus noi un sac menajer din asta ca să pui toate resturile la plecare și să le arunci într-o puberă de acolo. Foarte frumos, elegant, așa se face. Hai că încetul cu încetul, da, ne mai organizăm și noi să arate frumos așa. Oricum, de când cu programul ăsta de recuperare, reciclare a peturilor, băi, au dispărut, nu mai sunt, în sfârșit au ras tot, nu mai găsești nimic. Ceea ce e bine. How deep is the love?

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
6: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
9: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi, de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.

0: Dulce, ieftin și bun.
1: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Pe 1 iunie, Digi FM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii împreună cu Giusto Natura. Oră de oră câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care a evadat din muzeu direct la știri. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura la Digi FM. Ca să știi!
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

pe energie, tot pe cardio, pe înviorare, pe mișcare, plimbare, chiar și grătare. Dar fără spălare de rufe astăzi, cum ar veni, pentru că e duminică și mai e și sărbătoare, știi cum e, nu se spală rufe, dar e bine să le spălăm în familie și când mai sunt situații delicate. Apropo de spălatul rufelor și de întinsul rufelor, să știi că și în România se dau amenzi pentru treaba asta, dacă se usucă rufele pe sârmă montate, de exemplu, în fața blocului sau în balcoane, pot fi sancțiuni, pot fi amenzi de până la 2000 de lei, în funcție de localitatea unde se aplică amenda respectivă. Hai să facem așa un tur prin țară să vedem cam cum, cam cât de mari sunt amenziile pentru rufele întinse, da? Așa, expuse în balcon sau, eu știu, în locuri în care n-ai voie să întinzi rufele la uscat. Un exemplu este municipiul Câmpina, unde regulamentul local interzice montarea suportului de uscat rufe în afara balcoanelor, pe exteriorul blocurilor de locuințe. Am mai văzut din astea. Pe clădirile aflate în frontul străzii, pe domeniul public sau privat al municipiului, precum și expunerea rufelor pe acestea. Wow! Pentru persoane fizice, amenda este cuprinsă între 1000 și 2000 de lei, iar pentru persoane juridice, dacă ai firmă, dacă ai haine de firmă și pe firmă, e mai scump, între 1500 și 2500 de lei. Reguli similare există și la Craiova. Hotărârea Consiliului Local de acolo prevede că este interzisă montarea suportărilor de uscat rufe în afara balcoanelor, pe exteriorul blocului de locuințe, pe clădirile aflate tot așa la stradă, pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, precum și expunerea rufelor pe acestea. Sancțiunea este între 1000 și 1500 de lei, un pic mai mică la Câmpina, e adevărat, iar pentru persoanele juridice, între 1500 și 2500 de lei. Cam tot pe acolo. În București, sectorul 1 are o reglementare explicită privind întinsul frânghiilor pentru uscarea rufelor pe exteriorul clădirilor, la diferite etaje sau în spații comune, altele decât cele special amenajate. Pentru această faptă, amenda este între 500 și 1500 de lei pentru persoane fizice și, iarăși mai mult, între 1000 și 2500 de lei pentru firme. Separat, montarea pe domeniul public de dispozitive pentru uscarea rufelor este sancționat între 1000 și 2000 de lei pentru persoane fizice și tot așa mai scump pentru firme, între 2000 și 2500 de lei. Ne spălăm rufele în familie, în marea familie care suntem și noi aici. Dacă sunt probleme, vă rog frumos să le semnalați. Da, suntem deschiși și la sesizări și reclamații 0774601601 și suntem și discreți în același timp, dar când vine vorba de vești bune și de fapte bune, le dăm pe toate în fapt, în sensul că le dăm mai departe să se știe. Cele bune se adune și sunt și lăudate în același timp. Prairie Sea, Lily Wood de ascultat, îți mai aduc și... Ia să vedem ce mai am pentru tine.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
2: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
3: Pui, pui, doi,

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Magnum, diverse sortimente 85 ml, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
5: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
7: Acum la Teichmann, promoție mare. Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
10: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.

Cafea măcinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg, la 70,45 lei. Carrefour.

0: Ora 10, bună dimineața! Știrile momentului sunt aduse la Digi FM de Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, PSG, campioana Europei din nou, antrenorul lui Arsenal s-a declarat mândru de elevii săi, dar dezamăgit de rezultat. Iar după incidentul de la Galați, analiștii au ajuns la concluzia că liderul rus, Vladimir Putin, acceptă riscul ca civil din statele NATO să fie răniți. Și avem maxime astăzi între 20 și 29 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu o informație de ultim moment. Un microbus a răsturnat pe DN14 în zona localității Șura Mare, județul Sibiu. Doi băieți de 10 și 14 ani și trei femei cu vârste între 36 și 56 de ani au ajuns la spital. Traficul este îngreunat în zona accidentului. Din primele cercetări, șoferul microbuzului, un bărbat de 37 de ani, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă. Se fac cercetări acum pentru a se stabili cu exactitate cauzele. Locatarii din blocul din Galați, lovit de o dronă rusească în urmă cu 3 nopți, s-au întors acasă. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, la fel și cea cu apă. Gazele încă sunt închise pentru verificarea țevilor. Cei ale căror apartamente au fost afectate de explozie urmează să primească ajutor de la stat, iar o comisie va evalua pagubele. De altfel, lucrările de reparații au și început. George Toderașc, prefect Galați.
2: Structura blocului nu a fost afectată, cetățenii pot reveni în apartamente, a fost reluată furnizarea generală a electricității, urmând ca în funcție de revenirea în apartament a populației să fie reluată și furnizarea individuală. În ceea ce privește gazele naturale, în momentul de față se fac verificări.
1: Cele două persoane rănite, o femeie și fiul ei de 14 ani, sunt încă internate și monitorizate de medici. Vladimir Putin a ajuns în punctul în care acceptă riscul ca civili din statele NATO să fie răniți. Este concluzia analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului, care atrag atenția că numărul dronelor rusești prăbușite pe teritoriul Alianței a crescut în ultimul an. În același timp, un fost analist CIA susține că liderul de la Kremlin ar fi aprobat folosirea dronelor împotriva României pe fondul atacurilor desfășurate în apropierea graniței cu Ucraina. Valentin Stan are detalii.
3: Specialiștii Institutului pentru Studierea Războiului pornesc analiza subliniind faptul că la Galați, pentru prima dată, o dronă rusească a rănit civili din NATO. Este evident o încălcare a unei linii roșii, o încălcare pe care cel mai probabil Putin și-a dorit-o, conform acestei analize. Știe foarte bine armata rusă în ce direcții ar putea să ajungă dronele respective, chiar dacă ele sunt lovite de apărarea antiaeriană. În același timp, Institutul pentru Studierea Războiului arată faptul că în ultimul an Kremlinul a crescut numărul atacurilor cu drone la granița cu NATO, dar a crescut și numărul incursiunilor acestor aparate de zbor în spațiul aerian al Alianței. România este principalul exemplu. De la începutul războiului, 28 de drone au intrat în spațiul aerian al României. În paralel, un fost analist CIA spune că un astfel de incident nu ar putea să aibă loc fără aprobarea directă a lui Vladimir Putin.
1: Alexandru Lukashenko, prietenul lui Putin din Belarus, exclude ca Georgia Meloni să fie mediator al negocierilor Europei cu Rusia și asta din cauza că este femeie. În schimb, consideră că Emmanuel Macron, președintele Franței, este cel mai potrivit lider european care să negocieze cu Moscova. Mai mult, președintele din Belarus este dispus să primească la Minsk un reprezentant al liderului de la Elize.
4: I-am spus, stai puțin, tu ești axacal, ești la putere de atâția ani. Și cine mai este acolo? Merz, un politician foarte tânăr. Starmer, este și el foarte tânăr. Cine va vorbi? Toată lumea este tânără. Italia are o femeie prim-ministru. Ce vreți? Să-i atribuiți aceste responsabilități unei femei? Tu, axacal, începi să te agiți. Ești principalul jucător din Europa de astăzi, s-ar putea spune, și motorul din spatele acestui lucru. A fost în Armenia. Ei bine, acum trebuie să vină să discute cu noi la Moscova sau Minsk și să rezolve această problemă prin conversație.
1: PSG și-a apărat cu succes coroana Ligii Campionilor în finala cu Arsenal, decisă dramatic la loviturile de departajare, 4-3. Mikel Arteta, antrenorul londonezilor, este dezamăgit, dar a transmis că este mândru de jucătorii săi. Am reușit în circumstanțele pe care noi intern le cunoaștem să gestionăm acest grup de jucători. Am ajuns în finala cea mare și am ratat-o. Este foarte greu de acceptat, a declarat Arteta la finalul partidei. La Paris a fost însă explozie de bucurie. 10.000 de suporteri s-au adunat pe Champs-Élysées, iar turnul Eiffel a strălucit în culorile PSG. 8.000 de ofițeri de poliție și jandarmi au fost desfășurați la Paris, iar incidentele nu au lipsit. Potrivit ministrului francez de interne, peste 400 de persoane au fost reținute în toată Franța, dintre care mai bine de jumătate în Paris, iar 7 ofițeri de poliție au fost răniți. Vreme caldă în cea mai mare parte a țării, cu maxime între 20 și 29 de grade. Averse și descărcări electrice vor mai fi în Moldova, Transilvania, Muntenia și în Dobrogea. În capital avem o maximă de 28 de grade și ploi spre seară. Este 10:05, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: O zi superbă în continuare. Mulțumim, Ana, pentru că și ora asta este superbă, cu multă muzică și cu vibe-ul ăla cel mai bun. Soare și frumos, și DJ Khaled cu Rihanna în playlist pentru început.

Ariana Grande și The Weeknd, o combinație foarte bună. Au mai colaborat și pe alte piese, Love Me Hard de data asta, 10 și 18 minute. Și ți-am promis mai devreme că spun de unde am vocea asta de după party. Întotdeauna când mă prezint la emisiune cu vocea asta, înseamnă că ceva bun s-a întâmplat cu o zi sau o noapte înainte. Iar ieri s-a întâmplat, pentru că toată ziua am fost la un eveniment numit Festa di Rusali, unde Digi FM este partener și înseamnă reinaugurarea unei piețe din București, după ce a fost reamenajată, redată publicului pentru a fi cumva exploatată de oameni, de locuitorii orașului, așa cum trebuie. O piațetă supranumită Piața Italiană, pentru că mărginește strada italiană cu Vasile Lascăr. În acea zonă este această piațetă care a fost reamenajată, iar acum arată foarte bine, exact cam cum vedem prin Italia. Și pentru că peste două zile este și ziua Italiei, această piațetă fiind supranumită Piața Italiană, deși ea în mod normal se numește oficial Piațeta Dr. Milan Rastislav Stefanic, mai greu. E mai simplu Piața Italiană. Ei bine, s-a întâmplat acest eveniment unde Digi FM este partener și unde noi ieri am fost toată ziua cu mii de oameni care au venit acolo și s-au distras, s-au simțit bine în stil italian. A fost Festa di Rusalem, așa, un fel de festa italiană și cu un vibe și cu muzică, da, specifică și cu preparate specifice și cu, în general, toată atmosfera specifică Italiei. Așa că te invităm și astăzi, pentru că ține două zile. Dacă n-ai plecat în City Break la Roma sau la Milano, Piața Italiană, astăzi unde Digi FM e prezent, te așteaptă cu tot ce înseamnă ingredientele și vibe-ul acela relaxat italian. Dolce far niente. Arta de a nu face nimic. Asta încurajez eu la radio în fiecare weekend. Să antrenăm, să tonifiem mușchiul relaxării. Dolce far niente. Și la Dolce Vita, cum ar veni și astăzi, în Piața Italiană, cum spuneam, e foarte ușor de găsit, strada italiană sau Vasile Lascăr, dacă băgați pe aplicație, vă duce exact în zonă. Bun. Iar astăzi, fiți atenți, că avem o surpriză. Pentru că o să dezvălui despre ce e vorba, nu mai e chiar surpriză, în sensul că o să-l vedeți într-o, să zicem, o altă postură decât sunteți obișnuiți, pe colegul nostru de la matinal, Vlad Craioveanu, care, începând cu ora 18, o să mixeze, o să pună muzică. Și pentru că și el a spus-o ieri, chiar într-o declarație pentru Digi24, pentru știrile Digi24, a spus că iubește muzica italiană și abia așteaptă să mixeze în seara asta acolo, în Piața Italiană, muzica italiană. De la ora 6 o să fiu și eu acolo. Abia aștept să îl văd pe Vlad mixând, pe colegul nostru Vlad Craioveanu. Te aștept și pe tine, dacă ești prin București și n-ai plecat și ești prin zonă, mi-ar face mare plăcere. Billie Eilish, Birds of a Feather, ascultăm chiar acum la Digi FM. Să știe...

0: 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnad apă minerală carbogazată gazificată de 2 litri, 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Scuze, atins microfonul cu nasul.
8: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
9: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
10: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Gazul, întreținerea, meditațiile.
12: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
13: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
14: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
16: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
17: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
18: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
19: Papa țânțari și căpușe.
20: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
21: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Florida, am ascultat 10.43, ultima zi de mai, ultima zi a săptămânii, dar nu este ultima zi de mini-vacanță, pentru că ea se prelungește și mâine fiind ziua copilului. La mulți ani, dragi copii! Astăzi, 31 mai, cum spuneam, de mâine, oficial începe vara din punct de vedere calendaristic, din punct de vedere astronomic, ceva mai târziu, pe 21-22 iunie încolo. Începe vijelios, foarte, pentru că anunță și meteorologii că vor veni câteva reprize din asta de vijelii și ploi destul de puternice în primele zile din iunie. Mă uitam și eu pe aplicații și văd lucrul ăsta. Începând de astăzi, vedeți, inclusiv în București spre seara s-ar putea să apară ploile, deci atenție la organizare și planificare. Mâine plouă într-o proporție destul de mare, tot așa, hai să vedem cum ne organizăm, pentru că e ziua copilului și sigur vrem să stăm și noi pe afară, nu? Marți e cumva la fel, miercuri la fel, joi la fel, cam toată săptămâna îi mai dă cu ploaie. Vestea bună este că după aia, gata, se încordează, de sâmbătă încolo soare, de sâmbătă viitoare, vorbesc de săptămâna viitoare, weekendul viitor, și temperatura în crește chiar spre 30 de grade. Duminică, mamă, pentru duminica viitoare, cel puțin în momentul de față, aplicația arată soare plin și 30 de grade, mă uit doar pe București, probabil că vor mai fi și alte zone unde poate chiar vor fi și mai multe grade decât aici. Dar trebuie să avem puțină răbdare, că vedem noi și soarele. Mulțumesc și pentru mesaje, vin în continuare, 0774601601. Mă ocup de ele imediat, după ce ascultăm, că tot vorbeam de soare și de vară, Hawaii, de la Maluma, baby.

I love you, I love you. De câte ori zice pe piesa asta, îmi place foarte mult. Mesajul îmi place foarte mult. I love you, I love you. These words. Natasha, vedem că l-am ascultat. Și mai avem frumos puțin Alice, fata din vis, în schimbul iubirii. Adriana și George din Spania ne ascultă. Mulțumesc mult de tot. Îl salut și pe Bogdan din Bihor.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
3: 850 de cicli. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
0: Kaufland, ieftin și bun, se aduce prospețime la preț mic între 27 mai și 2 iunie. Banane 5 lei 49 kg, cartofi noi albi 2 lei 49 kg și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Pe 1 iunie, DGFM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii împreună cu Justo Natura. Oră de oră câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care a evadat din muzeu direct la știri. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Justo Natura la DGFM. Ca să știi!
5: Pui, pui, doi, trei și...
6: Vine!

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
1: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
10: Kaufland, ieftin și bun!
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Vrem, nu vrem, am ajuns și la ora 11, iar știrile sunt aduse acum de Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, vara calendaristică debutează cu furtuni, iar Arsenal a jucat pentru a doua oară în istorie finala Ligii Campionilor și tot pentru a doua oară a pierdut PSG, își menține coroana. Și avem 13 grade acum în Galați și Piatra Neamț, 25 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. O comisie urmează să stabilească pagubele produse în urma prăbușirii dronei rusești asupra blocului de locuințe din Galați. Ulterior se va stabili cum se împarte sprijinul promis de guvern. Vorbim de sume cuprinse între 10.000 și 25.000 de lei, în funcție de cât de mari sunt pagubele. Între timp, locatarii blocului au revenit acasă după ce autoritățile au stabilit că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Lipsește deocamdată alimentarea cu gaze pentru că sunt necesare verificări suplimentare.
2: Mi se pare ireal. Parcă e un coșmar.
3: Cel din stânga celui afectat, care a ajuns în niște condiții critice, noi am avut foarte mult noroc. Avem doar câteva fisuri în perete, puțină dezordine, câteva obiecte care au căzut de pe rafturi, dar în principiu apartamentul e mai mult decât locuibil.
4: Frică, panică. Singurul lucru pe care îl simțeam era că vreau să vin aici mai repede, să ajung mai repede acasă, să văd cum este, că n-ai apartamentul în care am copilărit. Mă simt norocoasă că sunt în viață, mă bucur și pentru vecina mea.
1: Prima lună de vară va fi marcată de temperaturi peste medie și chiar episoade de caniculă. Va debuta însă cu ploi și vijelii. De mâine după amiază și până miercuri va ploua abundent, vor fi descărcări electrice, iar în unele zone va cădea grindină. Mihai Timu, meteorolog ANM.
5: Temperaturile vor fi ușor mai ridicate, în medie cu 1-2 grade. Trebuie să ne așteptăm la intervale din luna iunie, când să avem temperaturi mai ridicate decât în mod normal. Asta presupune zile cu temperaturi și de peste 30 de grade, cu cât o să înaintăm în luna iunie. Dar nu sunt excluse și scurte episoade caniculare. Cu siguranță, de-a lungul acestei veri, vom avea și intervale cu furtuni mai violente. De mâine, din a doua parte a zilei, cam până marți, seara, ne așteptăm în toate regiunile din țara noastră să avem furtuni, unele dintre ele chiar mai violente, în vest, nord-vest, centru, la deal și la munte. Vor fi și vijelii, căderi de grindină, dar și nelipsitele descărcări electrice.
1: Protest la judecătoria Alba Iulia săptămâna viitoare. Magistrații își suspendă parțial activitatea de marți până vineri, iar joi nu vor lucra deloc între orele 8 și 12. În celelalte zile vor ieși în fața clădirii timp de o jumătate de oră la prânz. Acțiunea vine în semn de solidaritate cu grefierii nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice. Judecătorii cer retragerea de urgență a proiectului privind salarizarea unitară a bugetarilor. Proiectul aflat acum în dezbatere publică propune reorganizarea completă a sistemului de salarizare din sectorul public începând de anul viitor. Conform ministrului interimar al muncii, salariile a peste jumătate dintre bugetari ar urma să crească, celelalte vor rămâne cam prezent. Apar însă premii de performanță și noi reguli pentru sporuri. Estonia ia în calcul introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei. Măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului de apărare și al scăderii natalității în rândul bărbaților, fapt care ar putea afecta capacitatea de recrutare în următorii ani. În prezent, Estonia aplică serviciul militar obligatoriu pentru bărbați, în timp ce femeile se pot înrola voluntar. Anca Vlad cu detalii.
6: Potrivit șefei Agenției pentru Resurse de Apărare din Estonia, țara ar putea avea probleme în a-și completa efectivele militare până în 2040, asta în condițiile în care obiectivul anual de recrutare este de aproximativ 4.100 de persoane. Oficialul avertizează că scăderea numărului de tineri eligibili face din ce în ce mai dificilă menținerea actualului model bazat exclusiv pe recrutarea bărbaților. Din acest motiv, autoritățile de la Tallinn analizează posibilitatea de a extinde serviciul militar la întregul segment de populație eligibilă pe fondul nevoilor tot mai mari de apărare în contextul tensiunilor de securitate din Europa de Est. Estonia se aliniază astfel altor țări europene care au introdus sau discută sisteme de recrutare și pentru femei, precum Norvegia și Suedia. Și Danemarca a început recent să includă femeile în serviciul militar, iar Letonia ia în calcul o măsură similară începând cu 2028.
1: Este devastator să pierzi o finală a Ligii Campionilor la penaltiuri, spune Declan Rice, mijlocașul lui Arsenal. Tunarii au fost învinși cu 4-3 în urma loviturilor de departajare de PSG, care obține pentru a doua oară consecutiv trofeul Ligii Campionilor. Rice recunoaște că echipei este foarte greu acum, dar nu îi acuză pe cei doi jucători care au ratat penaltiuri, Gabriel și Eze. Rice punctează însă că Arsenal a avut un sezon incredibil. Aceasta a fost a doua finală de Liga Campionilor din istoria clubului. Prima s-a jucat în urmă cu 20 de ani, când Arsenal a fost învinsă de Barcelona cu 2-1. Vreme caldă în cea mai mare parte a țării astăzi, cu maxime între 20 și 29 de grade. Averse și descărcări electrice vor mai fi în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea. În capitală, 28 de grade maxima și ploi spre seară. Este 11 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Ana Maria! Da, ploi spre seară, dar până spre seară sau până acolo mai e destul. Uite ce soare frumos e afară, să ne bucurăm de asta și să profităm, să ne organizăm cu playlist, muzică și bună dispoziție. Kylie Minogue, sărbătorită la Delhi și JP Cooper chiar acum.

0: Și set plan B, știți că suntem fierți pe sport, pe mișcare, pe sănătate, pe din astea și de-aia vin cu o informație la tine, mai ales că are un an foarte bun, poate cel mai bun an, cred că, din cariera ei, dacă mă uit bine, dacă mă gândesc bine sau dacă e să, nu știu, să cercetez puțin, pentru că nu mă pricep foarte bine la tenis, dar Sorana Cârstea anul acesta a făcut lucruri minunate și astăzi ea, ocupând locul 18 WTA, va evolua în optimile de final al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Va evolua cu sportiva chineză Xu Wang, numărul 148 mondial. Meciul este programat pentru ora 12, așa că îi ținem pumnii Soranei și urmărim cu mare atenție și cu multe încurajări către ea evoluția de astăzi. Asta pentru că, spuneam, anul acesta, nu știu, mi s-a părut că a jucat extrem, extrem de relaxată și matură și a avut niște evoluții senzaționale. Bravo! Ținem pumnii, Sorana! Higher Love de ascultat, tot așa de încurajare și cu nivelul de energie cât mai ridicat. De la Kygo cu minunata voce a celebrei și de neuitat Whitney Houston, Jack Jones după. Hey guys, this is Kygo.
1: DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
6: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Pe 1 iunie, DGFM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii împreună cu Giusto Natura. Oră de oră câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care evada din muzeu direct la știri. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura la DGFM. Ca să știi!
0: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol România

0: cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la Digi FM.
1: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
2: Papar, țânțari și căpușe.
3: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
4: Pui, pui, doi, trei și...

0: Ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Fiecare e Smiley, Velea, Connector, 11:37 de minute. Dacă ai prieteni prin China, să nu le faci cadou ceasuri, pentru că nu e cea mai potrivită alegere. Vezi, în funcție de cultură, în funcție de regiunea geografică, de tradiții, superstiții și de anumite aspecte legate de limbă, ce se întâmplă cu ceasurile în China? E o semnificație foarte profundă a ceasurilor în cultura chineză și legătura cu trecerea în lumea cealaltă. Ca să înțelegem mai bine de ce un ceas poate fi un cadou extrem de nepotrivit în cultura chineză, asta încă o dată spun, dacă v-ați făcut prieteni în China și sunt foarte mulți prieteni pe care îi, sau mă rog, oameni pe care îi cunosc care au deja prieteni în China pentru că ei călătoresc în China și legătura cu China devine ce în ce mai strânsă, așa că legătura sau prietenia româno-chineză este în plin avânt și de-aia e bine să știm lucrurile astea, că ne facem prieteni noi și când e ziua lor sau vreo, nu știu, vreun motiv de, da, vreun, nu știu, sărbătoare, să evităm cadouri care sunt nepotrivite pentru țara și cultura respectivă. Deci, în China, de ce nu e bine să ajungem să facem cadou în ceas? În China, mai multe cuvinte, obiecte și simboluri au semnificații ascunse, duble, legate de felul în care sună. De aceea oamenii acordă foarte multă atenție numerelor, culorilor sau cadourilor oferite la aniversări, vizite sau de sărbători. Problema legată de ceasuri vine din asemănarea dintre două expresii chinezești, formula care înseamnă a dărui un ceas, se pronunță aproape, aproape, la fel ca expresia folosită pentru a însoți pe cineva pe ultimul drum sau a participa la funerale. Doamne ferește! Din acest motiv, un ceas oferit cadou poate fi interpretat ca un simbol, ca un apropo, adică da, nu e cea mai bună, cea mai inspirată alegere, așa că am scăpat de problema aceasta cu un cadou oferit prietenului nostru chinez, pe care îl regăsim oriunde, în orice, aproape, și ne putem orienta spre cadouri mai accesibile și da, am eliminat o bătaie de cap în plus. Apropo de ceas, nu e nicio superstiție aici la noi dacă vă spun că este deja 11:40 de minute și că era și timpul să-i ascultăm. Bonnie and Clyde de la Jay-Z cu Beyoncé. Mai am Baby Rexa pentru tine cu Faithless și New Religion, toate aici la DJ.

0: Salut, sunt Vă Motanț.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi. Digi FM e Music Radio.

Tot un fel de circle e și piațeta unde o să merg după ce termin emisiunea, Piața Italiană, intersecția străzilor Vasile Lascăr cu strada Italiană din București, care a fost redeschisă pentru public și inaugurată ieri. Digi FM este partener media și am făcut mare sărbătoare acolo, Festa di Rusali. Astăzi de la ora 18 mixează și colegul nostru Vla Craioveanu, pune muzică italiană, ne vedem acolo. Mii de oameni au fost ieri. Vă aștept și astăzi, da, dolce far niente, stil italian, pentru că, da, un espresso, o conversație, o să fie o atmosferă foarte relaxată. Și cumva sărbătorim și ziua Italiei în avans, care este pe 2 iunie. Bella Italia, ma che fai, buongiorno, tutto bene? Mâine ziua copilului, la mulți ani tuturor, iar astăzi e suficient ziua mondială a blondelor. Și cu asta am spus tot. Nu poate fi decât o zi frumoasă, chiar dacă o să fie și furtuni, normal, că te întâlnești în viața ta cu blonde, nu va să fie, adică apar furtunile, apar, da, vijeliile, extorsiunile, mi se pare absolut normal. Să aveți o zi superbă cu Digi FM. Apropo de, vorbeam de matinali și de Vla Craioveanu, să știi că mâine îi asculți în direct de la Muzeul Antipa. Foarte tare o idee. Muzeul este foarte mișto, locația e foarte faină și Digi FM face matinalul mâine de acolo. S-au gândit să mă trimită și pe mine, dar le-am spus că nu, că poate dacă fac asta o să mă oprească ei acolo. Ok, bun, cam atât. Urmează retrospectiva săptămânii, cele mai bune momente de la matinalul cu Ana și Vlad, imediat după 12, în 6 minute la fix, vin știrile cu Ana Maria Ivan. Îți mulțumesc mult de tot pentru mesaje, pentru încurajări, pentru participare și pentru prezență. Mă onorează și te îmbrățișez și îți mulțumesc mult încă o dată și abia aștept să ne reauzim săptămâna viitoare. Baby Don't Hurt Me pe final, David Guetta cu Anne-Marie și Kylie Rae. Eu sunt Nono, semenul tău. Te salut!

acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: cafea măcinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg, la 70,45 lei. Carrefour.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi. Aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: ieftin și bun!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
2: Prea fancy.
3: Ingrediente pe bune?
2: Da!
3: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2.599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbuni pentru grătară Cerab 2 kg la doar 12,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: A fost ora 12, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Grefierii protestează săptămâna viitoare nemulțumiți de noua lege a salarizării, iar Donald Trump anunță că Iranul ar fi acceptat să nu dezvolte arme nucleare și avem 15 grade acum în Petroșani și Suceava, 27 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Au început reparațiile la blocul din Galați lovit de o dronă în noaptea de joi spre vineri. Ieri locatarii s-au întors acasă, mai puțin cei doi răniți care rămân în continuare în spital. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, la fel și cea cu apă. Deocamdată gazele sunt închise pentru verificarea țevilor. Cei ale căror apartamente au fost afectate de explozie vor primi ajutor de la stat după ce o comisie va evalua pagubele. Drona care s-a prăbușit pe blocul din Galați este de proveniență rusească, iar Moscova cunoaște acest lucru, afirmă ministrul de externe Oana Țoiu. Știm că Vladimir Putin știe că această dronă este rusească, a declarat șefa diplomației române într-un interviu acordat unui post francez. Ministrul a condamnat din nou incidentul și a catalogat acțiunea drept inacceptabilă și responsabilă.
1: We know quite clearly that it is a Russian drone and I do have a clear message to Vladimir Putin.
2: Știm clar că este o dronă rusească și am un mesaj clar pentru Vladimir Putin. Iar acesta este nu doar că noi știm că este o dronă rusească, dar știm și că el știe că este o dronă rusească. Numărul dronelor care au fost lansate de Rusia în războiul ilegal de la granița noastră în Ucraina este atât de mare încât până acum experții știu clar cum pot identifica designul dronelor rusești. Este complet inacceptabil și este un gest complet irresponsabil din partea Federației Ruse. Nu suntem o țară parte din război, au intrat ilegal în spațiul nostru aerian și pe teritoriul aliat.
0: Grefierii din instanțe și parchete anunță că vor suspenda parțial activitatea între 2 și 5 iunie ca formă de protest față de proiectul noii legi a salarizării. În aceste zile, între orele 8 și 12, activitatea va fi redusă, iar programul cu publicul va fi restrâns la jumătate. Potrivit acestora, vor fi soluționate doar cauzele considerate urgente. Sindicatul spune că nu este de acord cu forma actuală a proiectului pentru că nu reflectă responsabilitatea și volumul de muncă al personalului din sistemul judiciar și că actualele grile salariale sunt subdimensionate. Pe 5 iunie, grefierii vor decide dacă vor extinde formele de protest în funcție de discuțiile purtate la nivel guvernamental. Fostul președinte Traian Băsescu are din nou cetățenie moldovenească. O pierduse în 2017 când i-a fost retrasă de Igor Dodon. Cetățenia i-a fost restabilită recent de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care a explicat că abia acum a primit o cerere în acest sens din partea lui Traian Băsescu. De menționat că în calitate de președinte, acesta a susținut politici de facilitare a redobândirii cetățeniei române pentru cetățenii Republicii Moldova și a promovat extinderea programelor de burse pentru studenții basarabeni. Donald Trump susține că Iranul s-a angajat să nu dezvolte arme nucleare. Acesta a reprezentat dintotdeauna un punct cheie în negocierile dintre Washington și Teheran pentru a pune capăt războiului. Într-un interviu cu nora sa, Lara Trump, înregistrat la începutul acestei săptămâni și difuzat de Fox News ieri, președintele a susținut că a primit asigurări că Teheranul nu va achiziționa arme nucleare nici prin fabricarea, nici prin cumpărarea acestora. Tot ieri, secretarul american al apărării Pete Hegseth a declarat că Statele Unite sunt mai mult decât capabile să intre în război împotriva Iranului dacă discuțiile eșuează. Între timp, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice au susținut în această dimineață că a doborât o dronă americană MQ-1, care potrivit lor se pregătea să intre în apele teritoriale iraniene pentru a efectua operațiuni ostile. Sorana Cârstea joacă astăzi în optim la Roland Garros, este cap de serie numărul 18 și o va întâlni pe sportiva chineză Xu Yuan, venită din calificări. Meciul începe chiar de la această oră și este primul de pe arena Suzanne Lenglen. Cârstea și Yuan au mai fost adversare o singură dată în 2020 în 16-im la Shenzhen, când chinezoaica s-a impus cu 3-6, 6-1, 6-1. O informare de averse și descărcări electrice este în vigoare până la ora 21 în Carpații Orientali, vestul Moldovei, estul Olteniei și în Muntenia, iar în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj este un cod galben de vânt tot până diseară. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade astăzi, în capitală 28 de grade maxima și ploi spre seară. 12 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
3: La radio îi poți asculta. Sunt Craioveanu și Oana.
4: Salutare! În sfârșit vine vara! La noi săptămâna care a trecut a venit și Horia Brenciu la Digi FM și ținem să venim astăzi, în cazul în care nu l-ați prins în direct, cu momentul foarte, foarte haios. Suntem Ana Zamfir și Vlad Craioveanu cu matinalul scurt, dacă vreți, adică ediția de duminică la prânz.
5: Foarte bun momentul cu Horia Brenciu și foarte interesante momentele în care am vorbit despre alegeri. Alegi o relație, dar ascunzi o infracțiune? Alegi întâlnirea cu un animal sălbatic ca să eviți o discuție cu partenerul / partenera? Imediat afli ce am ales noi.
6: Jason.

0: Reziana.
1: What? I don't understand. La radio îi poți asculta.
2: Sunt Craiovelu și Oana. Foarte bun și în reluare.
3: E o discuție care s-a încins aici, în redacție, între colegii noștri și ne-a atras și nouă atenția. Ce ați alege între să vă întâlniți față în față cu un urs,
4: da,
3: sau să vă zică soția sau soțul trebuie să avem o discuție serioasă?
4: Depinde, dacă aș avea un spray de urși la mine...
3: Te bași la întâlnirea cu ursul, nu-mi spune.
4: Prefer să mă întâlnesc cu urs. Eu m-am mai întâlnit cu urs. Am fugit 2 km și cred că am bătut recordul la viteză.
3: Nu pot să cred.
4: Da, eram la Gârbova, cazați cu handbalul. Făceam cantonament acolo. La Gârbova e după Clăbucet.
3: Da.
4: Și la Clăbucet aveau tomberoane.
3: Da.
4: Și la tomberoane.
3: Știm ce sunt tomberoanele pentru urși.
4: Și noi ne pregăteam să ne întoarcem spre cabană când a apărut ursul. Băi, și vreau să spun că ăsta, antrenorul, fugea după noi, ne motiva. Haideți, haideți, bă, hai, hai, ce era cu fugiți atât de încet?
3: Nu
4: e bine, nu știu ce.
3: De...
4: Era cu gura pe noi. Bă, dar când a apărut ursul ăla, păi, cred că am bătut toți recordul de viteză la ajuns la cabană.
3: Deci v-ați întâlnit toți cu ursul?
4: Cu ursul, da, toată echipa era. În plină zi? În plină zi, era toată echipa acolo. Și da, le-am zis, bă, hai să fugim în pantă, că ăsta se rostogolește.
3: Da, da, da, da.
4: În pantă n-are viteză, da, așa.
3: Da, da. De-a lungul vieții tale, când ți s-a spus, Vlad, trebuie să avem o discuție serioasă.
4: Au fost momente grele.
3: Despre asta aș vrea
4: au
3: să vorbim.
4: Au fost momente grele.
3: Care a fost cea mai serioasă discuție din care ai ieșit un pic avariat?
4: În general, n-au fost cu partenerele discuțiile astea. Cu ai mei.
3: A, nu? A, cu părinții.
4: Aș fi preferat să mă bată.
3: Sau să te întâlnești cu ursul.
4: Sau să mă întâlnesc cu ursul. Hai mă, nu vrei să mă bați mai bine? Decât să ai discuția asta. Pentru că amândoi fiind absolvenți de drept, aveau cuvintele la ei. Și când voiau să îți dea la temelie, îți dădeau la temelie de nu te mai ridicai. Adică preferam, da, o bătaie cinstită de 10 ori. Vrea să mă... Nu vrei să mă bat singur, dacă vrei? Dă-mi o bătă, că mă iau ca pe șnițel, mă fac.
3: Uite ce zice cineva. Clar, ursul fără echivoc, măcar mă mănâncă în scârbă, zice Doamne, doamne, soția mea zice, dacă aș avea un spray anti-urs,
4: da,
3: aș avea curaj să am și discuția serioasă cu soția.
4: A, probabil că îi dă spray și... Băi, vezi că te aude.
3: Altcineva ne scrie, soție nervoasă, egal, urs aproape egal.
4: Da, okay. Fiecare are ghearele lui.
3: În neața matinalilor, prefer să mă întâlnesc cu doi urși, ne scrie. Altcineva ne scrie, cu ursul o mai dai la pace. Altcineva e super curajos, zice, neața, dragilor, eu aș face față ambelor situații. Da, întorcându-ne la soție, happy wife, happy life, happy husband, suspicious wife, ne scrie Andrei, hater din Iași. Da, și eu prefer discuția.
4: Normal.
3: Pentru că eu sunt cea care spune, trebuie să vorbim serios. Da. Că dacă nu, ursul te mănâncă.

0: foarte bun și în reluare.
1: Unul pentru altul, într-un alt fel de zbor.
2: Cântă ca tipul de pe CD.
3: Da, dragii mei, asta e noua piesă. Să știți că această piesă are o poveste foarte frumușică, în sensul în care anul ăsta sărbătoresc... Da. Anul ăsta sărbătoresc 5 ani de la prima emisie de podcast. Iar în timpul podcastului fac tot felul de experiențe muzicale. De fapt, de asta l-am și deschis. Uh-huh. Să mă nebunie curtea mea în care mă pot juca.
4: Playground.
3: Exact. Și la un moment dat, anul trecut, venise Alina Ieremia și Alina îmi zice, băi, vreau să spun că m-am căsătorit. După 2 zile după căsătorie, vine la mine și îmi zice, i-am făcut un film lui Eddie, actualul soț, și îmi zice, iubirea noastră e cel mai tare refren pe care îl știu. Da. Asta e titlul de melodie.
4: Ce fain.
3: Și după aceea, Marius Văduva, care este pianistul orchestrei mele, a făcut o linie, am creat piesa asta împreună, iar când zice iubirea noastră e cel mai tare refren, era absolut logică, zic, dacă iubirea e un refren, trebuie să aibă niște note. Și după aceea mi-a venit al doilea vers, cu fiecare notă, te iubesc, am curaj și mă tem. Inevitabil o știu de la 15 ani de când l-am citit prima dată pe Adrian Păunescu și după aceea am dat fericit telefon și Ianei Marie Păunescu și lui Andrei Păunescu. I-am zis, băi, vezi că am o veste grozavă, am o piesă în care iubesc, am curaj și mă tem. Versurile lui Adrian Păunescu sunt prezente acolo. Și s-au bucurat foarte mult pentru chestia asta. Mă bucur foarte mult că orchestra mea a fost alături de mine în clip și copiii de la Academia mea au fost în clip.
2: Ai Academie de tenis?
3: Am Academie de Muzică de 7 ani de zile și Academie de Artă, de fapt. Și mă bucur foarte mult că am putut să creez această legătură între copii, muzică și dragoste. Și Teo Ros, care era alegerea absolut firească pentru piesa asta, pentru că știam foarte bine compatibilitatea ei, n-am mai scos o piesă, dacă ai ști. Și mă bucur foarte mult că ne-am potrivit din prima și... Emoția ta atunci când îi propui cuiva o melodie, băi, îți place melodie? Știu că știi tu când Băi, îți place piesa? Adică îți place piesa sau nu îți place piesa? Adică eu nu sunt un tip de 30-20 de ani de generația lor. Băi, hai să facem o chestie împreună. Hai să ne distrăm și să facem un waka waka waka. Nu,
2: un collab.
3: Exact, un fit me click.
2: Da.
3: Și la un moment dat Teo zice da. După 3 minute a ascultat-o și mi-a zis da, colaborăm.
2: Okay.
3: Și m-am bucurat foarte mult de toate chestiile astea. A fost o piesă care s-a înlănțuit din întâmplările vieții mele. Dacă aș fi fost liniștit acasă, dacă aș fi urmărit Netflix de dimineață până seara, nu s-ar fi întâmplat această piesă. Deci ideea este că trebuie să fii activ în viața ta.
2: Dar ai fi făcut un film, poate.
3: Nu, că filmul era deja pe streaming, cum ar veni.
4: Horia spune că trebuie să fii prezent. Uite, și vin tot felul de diamante din astea, ți se prezintă în față și tu trebuie să ai spontaneitatea să le prinzi și să le valorifici, să le transformi în ceva.
2: Să fii ca o coțofană care sare pe diamant.
4: Care fură diamantele.
3: De multe ori îți spui, băi, dar ce se întâmplă în viața mea? Că nu mai merge dragostea, nu mai merge afacerea și nu mai merge asta. Acum, stimați ascultători, am trecut la partea a doua, la motivaționale. Și după aceea te întreb, dar ce trebuie să faci? Băi, în primul rând, primul pas, tu trebuie să ieși din casă. Asta e primul pas. Nu trebuie să duci la sală, nu trebuie să
2: trebuie să
3: ieși din, trebuie să fii acolo, pentru că de asta zicea Cubertan că trebuie să participi, pentru că întâlnești pe altcineva care poate schimba viața. Exact așa cum a fost cu mine cu tenisul și cu Ana Bogdan.
2: Care e cea mai lungă perioadă în care ai stat în casă fără să ieși?
3: Fără îndoială a fost pandemia.
2: Dar atunci toți, na.
3: Da, dar pandemia, dacă nu exista pandemia, cu toate bolile și relele și durerile și întâmplările oribile care s-au petrecut atunci, e bine, dacă nu exista ea, aceste podcasturi n-ar fi avut deschisă ușa. Uh-huh. Și mi-aduc aminte că au început niște gânduri și băi, și țin minte, atunci mă gândeam, hai să încep și eu un podcast, dar nu vreau să doar să vorbesc. Să vorbesc atât? Nu merge. Și nu găseam cheia.
2: Ar fi fain să faci un podcast ca un musical. Nimic vorbit, totul cântat și cei care vin
3: de multe ori
2: să cânte și ei, să
3: s-a întâmplat de multe ori și
2: cântat.
3: Surpriza mea este că atunci când invit pe cineva care nu are voce sau se zice că nu are voce sau el crede că nu are voce, atunci el își dă drumul și începe să cânte. Iar eu atâta aștept, pentru că eu nu urmăresc un scenariu anume, ca și voi de altfel, eu nu urmăresc un scenariu anume, dar urmăresc să ne simțim bine. Da, copii, atenție.
4: Așa, așa,
3: I should be so lucky, lucky, lucky, lucky. I should be so lucky in love. Atenție, mergem mai departe. I should be so lucky, lucky, lucky, lucky. I should be so lucky in love. Trio matinal la DJ FM, doamnă și domnilor. În fiecare dimineață vă așteptăm aici cu zâmbetul pe la purtător.

0: DGFM.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
0: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant Mol până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mol România face cinste, doar la DGFM.
4: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
5: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
3: De 1 iunie

0: ieftin și bun.
1: La San Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină prinde viață cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la San Plaza și lasă joaca să înceapă! Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Luni 1 iunie, Digi FM începe ziua la Muzeul Antipa, cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii, la cea mai frumoasă petrecere de ziua copilului. Șotronul devine probă olimpică, desenele cu cretă primesc rame frumoase pe asfalt, iar poveștile prind viață în imaginație, pentru că de 1 iunie joaca începe la muzeu. Vizitarea Muzeului Antipa este gratuită pentru toți copiii, iar joaca este încurajată de Digi FM. Ca să știi!
2: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Pe 1 iunie, Digi FM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii împreună cu Giusto Natura. Oră de oră câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care evada din muzeu direct la știri. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura la Digi FM. Ca să știi!
3: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
4: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
7: Da, e simplu.
8: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: spun și în reluare.
1: Pornim de la o întâmplare reală, ilustrată într-un documentar în mare vogă zilele astea.
2: Da, se numește miniseria asta documentară Să mă mărit cu un ucigaș?
1: Orba, se întâmplă fetelor să cunoaște și voi un...
2: Sau băieților.
1: Un om...
2: Vă îndrăgostiți lulea de un om.
1: Acel om?
2: Da. Da?
1: Vorbiți de multe ori pe zi.
2: Mamă, ce fain e.
1: Când nu-l vedeți sau nu-l vedeți, vă simțiți pustiți. Băi, vă dați seama că e jumătatea voastră fără de care, băi, nu se poate trăi. Nu există sens al
2: vreți
1: vieții.
2: Vreți tot cu el
1: tot,
2: sau cu ea.
1: Tot.
2: Vreți să plecați în lume, să faceți copii, fără număr.
1: E, și să zicem, după 5 luni vine cererea în căsătorie.
2: Mamă, tu dai seama.
1: Ziceți da.
2: Ce trebuie?
1: Ziceți, da, domne, ziceți, din toată inima.
2: Și într-o seară stați voi doi, așa ca porumbei, la pahar. Mă, și el, într-un moment de sinceritate din aia, în care simte că în sfârșit a găsit persoana aia în care să aibă încrederea de plină. Eu știu cum e.
1: Aia și zici o chestie.
2: Și o avertizez că urmează să zici o chestie.
1: Băi, știi că te iubesc foarte mult, fără tine n-aș putea să trăiesc, dar ca... relația noastră să meargă înainte fără minciuni, ascunzișuri, trebuie să-ți mărturisești ceva.
2: Și povestește cum într-o seară, după un chef cu prietenii în care s-a lăsat cu băut, da, s-a urcat puțin amețit la volan. Și ploua
1: infernal.
2: De mama focului ploua.
1: Da. Condiții optime pentru un accident.
2: Da. Zone multe întunecate.
1: Curbe.
2: Ce să mai greu pentru un om treaz? În fine, ideea este că în noaptea aia fatidică, întuneric, ploaie torențială, omul sub influența alcoolului a lovit mortal un biciclist într-o zonă în care n-au fost martori și îndrăgostitul povestește că i-a trecut toată viața prin fața ochilor, că a intrat într-o panică absolută gândindu-se că își va petrece restul vieții după gratii. S-a speriat atât de tare încât a luat o decizie îngrozitoare.
1: A îngropat biciclistul.
2: Da.
1: L-a ascuns undeva pe un deal. A mers pe burtă cu totul. Nimeni nu știe de evenimentul ăsta decât partenera.
2: Acum și viitoarea parteneră.
1: Viitoare partener.
2: Că nu știm ce se întâmplă și de aici întrebarea pentru voi în dimineața asta. Ce ați fi făcut voi dacă ați afla lucrurile astea? Ce ați face dacă ați fi într-o situație similară?
1: Eu aș rămâne cu ea, dacă ar fi ea.
2: Deci, pornind de la premisa că e dragoste de aia de te taie picioarele.
1: Dar n-aș lăsa-o să conducă noapte.
2: Marius este de pomină. Scenariul cel mai întunecat apare când în momentul de intimitate sună măsa. Ăla cu biciclistul este light, ne scrie el. Vai, Marius, vai.
1: A pățit, înseamnă.
2: Alo, poliție, am lovit un curcan, ce să fac? Punem în ceaun, da, și cu motocicleta ce să fac? Vai de mine, Doamne, ce-i cu umorul ăsta în dimineața asta la voi? Uite, ne scrie Andreea, fostul meu soț, înainte să fim căsătoriți, a dat peste un motociclist, intenționat. M-a șocat foarte tare, am încercat să-i găsesc scuze. Bun. Mamă, ce, Doamne, m-a trecut și stai, stați un pic așa, stați
1: documentar,
2: așa.
1: Vreau să știu.
2: Zice, nu am încercat să-i găsesc scuze, dar până la urmă eu l-am susținut, l-am iertat.
1: Ok.
2: Vedeți? Iubirea. A rămas undeva această chestie în mintea mea, un red flag peste care nu trebuia să trec. Până la urmă am divorțat. Ne-am despărțit din alte motive.
1: Și a luat motor.
2: Motociclistul nu a pățit nimic.
1: Ok.
2: Dacă pățea ceva...
1: Atunci.
2: Da. Poate că ar fi fost mai bine. Din moment ce oricum m-au divorțat și s-au despărțit din alte motive, poate că ar fi fost bine să-și asculte intuiția atunci. Te-aș convinge să mergi la popă, îmi scrie cineva. El să-ți zică ce să faci. Ce-o vrea domnul. Da, uite ce bună abordare.
1: Ok.
2: Deci e o dilemă.
1: E discutabil.
2: O dilemă aici. Dacă vreți să vă convingeți că noi n-am inventat subiectul ăsta și că este un caz real, căutați documentarul ăsta, se numește Să mă mărit cu un ucigaș, semnul întrebării.
1: Și cum se termină?
2: Ai, vezi că noi nu dăm spoilere că suntem băieți buni și nu suntem psihopați.
1: Nu știu, chiar sunt, mă faci să mă uit la documentarul ăsta, chiar vreau să-l văd, să văd rămâne sau nu rămâne. Dar dacă a apărut un documentar, deja e poliția pe urmele lor. Nu știu.
2: Uite, vezi, trebuie să vedem documentarul până la capăt.
1: Asta a ales să nu-l toarne, dar să facă niște bani de pe urma poveștii lui.

0: foarte bun și în reluare.
1: Hai să facem un exercițiu de imaginație. Da. E aproape 5 din după amiază.
2: Da.
1: În câteva minute pleci de la muncă, mai ai exact 50 de lei până la salariu. Salariul intră mâine.
2: Hai că a pățit, toată lumea a pățit asta. Hey, la un moment dat.
1: Been there, done that. N-ai mâncat nimic toată ziua acasă. Frigiderul e gol.
2: Pușcă.
1: Pua, nuditate absolută. Dar asta nu e tot. Ți-ai pus azi Adidas și aia șmeche, perechea aia care în magazin părea comodă și acum zici că mergi direct pe cuie, dar totuși îți place cum arată.
2: Te bate la picior, nu?
1: Da.
2: Pășici, bătături, răni, direct.
1: Și fix atunci, TikTok decide să-ți distrugă viața.
2: Și mai tare?
1: Da.
2: Deci și fără bani în buzunar, doar 50 de lei și cu frigiderul gol și cu bășici în talpă și mai vine și TikTok-ul și îți distruge viața acum.
1: Îți bagă un clip din ăla cu bacon prăjit, crocant, sfârâind.
2: Mamă.
1: Și dintr-o dată simți foamea aia mare, zici că n-ai mâncat din 2019.
2: Și da. Întrebarea care?
1: Întrebarea e destul de grea. Ce faci cu ultimii 50 de lei? Îi dai pe taxi ca să ajungi mai ușor acasă pentru că te dor picioarele? Sau mergi cu transportul în comun și îți iei baconul ăla obscen de bun la care deja salivai?
2: Eu știu ce aș face.
1: Ce ai face?
2: Eu, pentru că am fost antrenată, sunt din generația aia de mileniale care se chineau pe tocuri mari, mari, foarte mari și înalte și își chinuiau picioarele doar să fie bine.
1: Bacon.
2: Și întotdeauna am avut... Am fost pufticioasă. Adică, la mine, dacă vii cu o mâncărică bună,
1: da,
2: începe așa și încep și îmi sclipesc ochii. Și m-ai pierdut.
1: Eu aș face cum făceam pe vremuri, când mergeam în Mamaia și n-aveam destul de mulți bani pentru a acoperi toate cheltuielile. Și mă gândeam, mai am, să zicem, 100 de lei, da? Ce fac? Mai îmi cumpăr o bere în club.
2: Așa.
1: Și îmi luam o bere în club și înjumătățeam distanța pe care o parcurgeam cu taxiul. Îi spuneam, mă lași aici.
2: Nu pot să cred.
1: Da.
2: Ai și, făcut și tu asta, da, și eu am făcut asta.
1: Mergeam doar jumătate din drumul cu taxiul, că atât îmi permiteam. Și restul coboram și mergeam pe jos.
2: Și eu am făcut asta la viața mea. Când eram tânără și aveam buget limitat, mă uitam la ceas, la ceas și zic, mamă, de 20 de lei mă duce până la colț și de acolo, hai cu eu pe jos.
1: Da, exact.
2: Știi?
1: Iar restul pe care îi mai aveai, mai luai ceva în club.
2: Vezi, mă, ce fain era, acum cu aplicațiile astea de ride sharing, când pui pinul ăla, te duce la destinație.
1: Exact.
2: Dar știi dinainte cât te costă.
1: Eu mă urcam în taxi și mă uitam la ceas și vedeam. 1 leu, 2 lei, 3 lei, 4 lei, 5 lei, stop! Până aici, atât am avut.
2: Mamă, crezi că sunt singura care făcut din astea.
1: Chiar făceam din astea, destul de des.
2: În fine, oameni buni, hai să vă zicem. Deci prietenul nostru, cunoștința noastră, a trăit asta săptămâna asta, cu câteva zile.
1: Uh-huh.
2: Noi am râs când am auzit de povestea asta.
1: Dar cine are nevoie de bani aici?
2: Stai că-ți spun.
1: Îi lasă deci, să-ți pun 100
2: de lei. Povestea e felul următor, că el, drăguțul, e generația Z, da? Doi în față. Drăguțul și-a pus Adidas și noi și s-a dus la serviciu, a terminat și a dat seama că nu mai avea bani. A cerut bani.
1: Așa.
2: 50 de lei. Și a zis, dă-mi și mie 50 de lei, că vreau să mă întorc cu taxiul acasă, că mă bat Adidas și ăștia rău de tot.
1: Okay.
2: Și persoana respectivă i-a virat banii, după care omul nostru a ajuns acasă mult mai târziu decât ar fi ajuns cu taxiul, dar cu bacon în pungă.
1: Bă.
2: Și l-a întrebat prietena noastră, ce faci? Ne-ai zis că vii cu taxiul? Zice, m-am răzgândit, pentru că între timp mi-am dat seama că mi-e poftă rău de bacon și am ales să vin cu transportul în comun și să-mi cumpăr bacon, frate.
1: Păi, eu îl înțeleg.
2: Da, și eu.
1: Adică...
2: Întotdeauna stomacelul bate Adidasul.
1: Clar, fără echivoc.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Și zic, ia uite că mireasa nici n-a fost niciodată la Varna, ia să mergem noi la Vărnica.
1: Bun.
0: Că-s 4 ore de la București și cu puțin noroc chiar ajungi în timp util. Cu puțin noroc poate prindem niște soare.
1: Ați prins? Da?
0: Am prins un pic doar cât am fost pe plajă. Deci a ținut bărbosul cu noi, din ploaie torențială s-a făcut brusc soare, senin.
1: Super.
0: Și 2 ore cât am stat pe plajă s-a făcut... era vremea perfectă. Perfectă. Dar stai să-ți povestesc.
1: Okay.
0: În primul rând, pentru cei care plănuiesc drumuri în Bulgaria, țineți cont că se circulă pe o singură bandă, pe podul prieteniei.
1: Și e aglomerat, de la bară la bară. Probabil.
0: Noi am fost prima mașină care a fost oprită de un domn Vameșa. Care nu era român, Vameșa. Un lucrător, care ne-a zis, you have to wait 25 minutes. Și am zis, excuse me, cât? 25 minutes, 25 de minute. Da. 25 de minute, așadar, traseu, mă rog, un drum întârziat, prelungit cu 25 de minute. Am ajuns pe ploaie torențială în Varna. Ne-am cazat la hotel Tătă.
1: Așa.
0: Totul părea în regulă Tătă.
1: Da.
0: Da? Am plecat din hotel cu o foame incredibilă, cu umbreluța, cu tot. Totul părea în regulă. Prima masă la restaurant a fost super delicioasă.
1: Okay.
0: Am zis, mireasa a zis, vai, păi le iau palmeu după cununie și aici ne facem semi-luna de miere. Aha. Atât de impresionat a fost. Tare. În prima fază. După care ne-am dus frumos pe plajă. Pe plajă un bulgar foarte voluntar, care părea că începuse să bea de pe la 12 ziua, a venit singur la noi și a zis, wanna make a photo? Și am zis, da, nu vrem noi. Sigur că vrem. Și omul cu paharul într-o mână și cu smartphone-ul în celălalt, un pic dezechilibrat, atât de dezechilibrat încât a și căzut în timp ce ne-a făcut fotografia. Mă, da, a căzut în așa fel încât el a căzut, dar paharul și telefonul nu.
1: Asta e bine.
0: Și ne-a făcut poza în cădere. Deci a fost o poză superbă, dar în cădere, da.
1: Ți-a prezentat decadența bulgărească.
0: Da. Am prins o ploaie, Vlad. Eu n-am prins niciodată un episod din ăsta de tunet continuu.
1: Mie îmi place să dorm pe vremea asta.
0: Da. Era la petrecerea bolnăcițelor, îți dai seama. Și fii atent. 2 cu 2, da?
1: Okay.
0: 2 într-o cameră, 2 în cealaltă cameră. Eu cu sora mea. Tu știi că eu am probleme cu vecinii, cu zgomotele, cu știa.
1: Da.
0: Sora mea este mulțit cu 10. Are ureche de iepure.
1: Okay.
0: Înțelegi? Și cum stăteam eu și cu sora mea și ne pregăteam să ne schimbăm în hainele de petrecerea burlăcițelor, la un moment dat vine sora mea și zice, Oana, ce se aude? Și zic, ce se aude ce? Tu n-auzi? ce? Și dă televizorul încet, știi? Și se auzeau niște sunete din camera vecină.
1: Unde erau prietenele voastre?
0: Nu. Prietenele noastre erau la etajul 1, noi eram la 5.
1: Ok.
0: Și în camera de lângă noi se întâmplau niște lucruri foarte interesante.
1: Adică?
0: Adică păreau mai mulți oameni și printre mulți oameni se auzea și un henchi-penchi, dar nu ne dădeam seama dacă se auzea din aceeași cameră sau din, se auzea stereo, știi?
1: Ăștia se uită la filme erotice ca la meci. Se adună 10, hai mă, vedem.
0: Deci se auzeau niște gemete feminine plus niște râsete de bărbați mai mulți.
1: Aha.
0: Și nu ne dădeam seama dacă erau din camere diferite.
1: Dar ce e de râs?
0: Nu, da. Și sora mea zice, numai nouă ni se putea întâmpla să plecăm din România în căutarea liniștii și să dăm de ăștia care fac zgomot.
1: Vezi tu că bulgarii stau bine pe natalitate.
0: Da. Și asta voiam să-ți povestesc, am coborât prin urmare în camera miresei să dăm drumul la muzică și la Prosecco.
1: Okay.
0: Și cum stăteam noi acolo, la un moment dat zice una dintre noi, dar nu vrei să conectezi prin Bluetooth, mă rog, pairing, nu știu ce, televizorul la
1: corect.
0: YouTube? Ca să dăm muzică direct pe televizor și zic, da, cum mă ocup? Iau telecomanda și încep. Tăcă, CNN, BBC, XXX, 7HD, XXX, 6HD și...
1: Mamă, cum avem noi muzică populară așa ăștia...
0: Și erau 7, 6, 5, 4,
1: sau alea
0: 3.
1: Religioase, că sunt vreo 7 cele.
0: Băi, consecutiv, frumos curatoriat, n-am ce zice, de lista de programe extrem de frumos curatoriată.
1: Oferta...
0: la Bulgari. Nedecodat totul, adică la liber, și se întâmplau lucruri la televizorul în culori.
1: Uh-huh.
0: Și noi am rămas 4 fete, așa, cu ochii cepele.
1: Ce are ăla cu
0: și
1: ea?
0: Una dintre noi a spus următoarea frază, văzând aceste lucruri în fața ochilor. A zis următoarea frază și anume, aoleu, dar nu-i nici 10 noaptea. De ce se întâmplă asta?
1: Păi stai, măi...
2: Leoaică tânără iubirea, fără frontiere, pe cap.

0: cablu în Full HD la orice oră din zi și din noapte. Așa aș rezuma pățania de la vecinii bulgari, foarte dotați în materie de divertisment, foarte, foarte decoltat.
1: Fierbinte ca în toiul verii, care vară a intrat în drepturi, deși abia se termină luna mai. Suntem Oana Zanfir și Vlad Craioveanu, începem o nouă săptămână mâine de la 7, împreună cu tine la Digi FM. Ca să știi!
2: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7, la Digi FM. Ca să știi! Digi FM.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 101 cm la doar 699,90 lei și boxă portabilă Vortex putere 100W RMS cu Bluetooth și efecte luminoase la doar 499,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie, 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin, Purland, spate de porc 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi, de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
0: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8,99 kg, Fragedo, pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tușnad, apă minerală carbogazificată de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Salutare, este ora 13, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, furtunile pun stăpânire pe mare parte din țară de ziua copilului, iar Kanye West pierde și concertul din Italia, după ce spectacolele sale au mai fost anulate în Marea Britanie sau Franța. Și avem 14 grade acum în Târnăveni, 29 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Vara calendaristică debutează cu avertizări de furtuni în următoarele două zile. Un cod galben e în vigoare de mâine, de la ora 12 până marți dimineața la 10, în aproape toată țara. Vor fi averse, descărcări electrice, Vijelii și Grindina, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și în sud-vestul Moldovei. Mihai Timu, meteorolog ANM.
2: Temperaturile vor fi ușor mai ridicate, în medie cu 1-2 grade. Trebuie să ne așteptăm la intervale din luna iunie, când să avem temperaturi mai ridicate decât în mod normal. Asta presupune zile cu temperaturi și de peste 30 de grade, cu cât o să înaintăm în luna iunie. Dar nu sunt excluse și scurte episoade caniculare. Cu siguranță, de-a lungul acestei veri, vom avea și intervale cu furtuni mai violente. De mâine, din a doua parte a zilei, cam până marți seara, ne așteptăm în toate regiunile din țara noastră să avem furtuni, unele dintre ele chiar mai violente, în vest, nord-vest, centru, la deal și la munte. Vor fi și vijelii, căderi de grindină, dar și nelipsitele descărcări electrice.
1: Ministerul Apărării accelerează investițiile în înzestrarea armatei după incidentul de la Galați. România intenționează să achiziționeze echipamente militare în valoare de peste 8 miliarde de euro prin programul European SAFE. Planul include sisteme antidronă, nave de război și blindate de luptă, finanțate printr-un împrumut pus la dispoziție de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare. Valentin Stan cu detalii.
3: Echipamentele militare trebuie să fie livrate armatei României până în mai 2030, însă unele vor ajunge și mai devreme. Este vorba despre 298 de mașini de luptă care valorează în total 3,3 miliarde de euro. Un detaliu foarte important. Sisteme antidrone. Este vorba despre sistemele Skynext produse de aceeași companie nemțească de Rheinmetall. România va primi aceste echipamente în următorii 2 ani. Este vorba despre un program care valorează 981 de milioane de euro. Pe programul SAFE există și achiziția de nave. Aceste nave vor fi produse la șantierul naval Mangalia. Este vorba despre două nave de patrulare și două nave pentru scafandri. România își cumpără sisteme antidronă, dar și sisteme de drone. Este vorba despre un alt contract, o altă achiziție, care presupune 15 sisteme de drone simple și alte 19 sisteme de drone care pot să fie modificate pe un format de elicopter.
1: CFR Călători anunță reluarea trenurilor internaționale de vară spre Bulgaria și Turcia în perioada 12 iunie-12 octombrie. Trenul internațional România va asigura legături directe din București către Varna, Sofia și Istanbul cu plecări zilnice. Pentru destinația Varna, prețul unui bilet la clasa a doua este de 27 de euro, către Sofia biletul costă 33 de euro la clasa a doua, iar pentru Istanbul prețul unui bilet este de 57,8 euro. Biletele pot fi cumpărate cu până la 90 de zile înainte, atât din stațiile CFR cât și online. Italia interzice concertele lui Kanye West și Travis Scott. Autoritățile invocă motive legate de ordinea publică și securitate, transmite BBC. Prefectul Salvatore Angieri a anunțat că aceste două evenimente, care urmau să aibă loc în iulie în orașul Reggio Emilia din nordul țării, nu se vor mai desfășura ca urmare a unei cereri din partea comunității evreiești locale. Amintim că West a stârnit indignare printr-o serie de comentarii antisemite, rasiste și pronaziste, care au dus recent la interzicerea intrării sale în Marea Britanie. Ulterior au fost anulate și concertele din Franța și Polonia. La rândul său, Scott a fost supus unei atenții intense după ce 10 persoane cu vârste cuprinse între 9 și 27 de ani au murit în timpul festivalului său din Houston, Texas, în 2021. Alte mii de persoane au fost rănite atunci. Astăzi, Farul luptă să se salveze de la retrogradare, în timp ce Chindia vrea să-și recâștige locul pe prima scenă a fotbalului românesc. Partida se vede de la 20:30 în direct pe Digisport 1. Turul de la Târgoviște s-a terminat 3-3, iar Flaviu Stoican speră că a rezolvat problemele din partida de săptămâna trecută.
4: Va fi un meci în care vom da tot și sunt convins că o să facem mult mai puține greșeli și sper să ne bucurăm la final.
1: Plouă astăzi la munte în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea, iar maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. În capitală, 28 de grade maxima și ploi spre seară. Acum se înregistrează 25 de grade Celsius. Este 13 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Vă las acum cu Gabi Cândea la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana, pentru informații. Cu furtunile alea am mai supărat un pic, dar ce să facem? Asta este.
1: Mai trebuie să și plouă.
0: Mai trebuie să se facă cartofi. 13 și 6 minute, dragilor, ne petrecem și astăzi ziua. Până la 17 suntem împreună aici pe Digi FM. Avem muzică bună în playlist, muzică de weekend, muzică de vară, muzică de soare, cât o mai ține el. Shimza, imediat Fire, vine și Sting cu Desert Rose și chiar acum Armin van Buuren, I Need You, la Digi FM, ca să știi.

I don't care, nu-mi pasă, poate fi foarte bine motoul acestei zile de duminică și motoul oricărei zile de duminică până la urmă. Dacă peste săptămână ne pasă uneori prea mult de ce zice vecinul, șeful, nevasta, soțul și așa mai departe, ar trebui ca măcar duminica să facem acest exercițiu și să putem spune, bă, cum era aia? Pune una pe mine, simți că-mi pasă? Exact, nu prea. Că e duminică și e ziua mea și lăsați-mă toți în pace. O zi internațională a nepăsării recunoscută de UNESCO sau cine patentează zilele astea nu există, se pare că am căutat pe internet. Există însă o sărbătoare neoficială numită Ziua Apatiei și simt că uneori aș putea rezona și cu asta. Se apropie cu pași repezi această zi a apatiei. E celebrată pe 23 iunie și cumva e cea mai apropiată de ce vorbeam noi aici, de ziua nepăsării. Da, uite, pentru că aici putem face aproape orice ne taie capul. Sperăm că n-ascultă șeful la ora asta. Zic să decretăm astăzi, 31 mai, această zi de duminică, ziua nepăsării. Nimic nu ne afectează astăzi. Usa! Faceți exercițiul ăsta cu mine, respirați adânc. Nu ne pasă. Nu ne pasă de aproape nimic, hai să nu fim chiar nepăsători total, dar nu ne pasă de lucrurile care vin așa pe lângă noi doar ca să ne strice zenul. Și acum că am stabilit, hai să dăm volumul tare și să ne bucurăm de playlistul de la DGFM. Sam Smith, imediat, I'm not here to make friends. Vine și Irina Rimes, există și chiar acum, The Weeknd, Daft Punk,

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică, 8 role, 7 lei, 99. Head & Shoulders, șampon, diverse sortimente, 31 de lei, 79. Și Nivea Men, gel de duș de 500 de mililitri, diverse sortimente, 14 lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
7: Pentru informații așteptați la rând.
8: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
9: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumea VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
10: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Pe 1 iunie, DGFM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii împreună cu Giusto Natura. Oră de oră câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care evada din muzeu direct la știri. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura la DGFM. Ca să știi!
11: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2.599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
13: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
14: Ale tale cum sunt?
13: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
16: Yeah, I'm going to fight.
0: Where am I going to make friends? I need a lover.

Nu poți deveni miliardar așa cu una, cu două, cum își doresc băieții ăștia, Trevi McCoy cu Bruno Mars. Trebuie să citești, să fii cult în cap, să știi să faci bani. De asta m-am băgat pe citit de studii, că vreau și eu să fiu miliardar. Doar că primul care mi-a atras atenția n-a fost despre muncă, a fost despre somn. Na, belea, deci nu cred că o să fiu, nu cred că o să încep să fiu miliardar de azi. Dar dacă tot am citit despre somn, hai să vă zic și vouă despre somn, pentru că se pare că, potrivit unui studiu, persoanele care trag un pui de somn în timpul zilei, în mod regulat, atenție, ar putea avea un creier care îmbătrânește mai lent, și adică cu echivalentul la până la 6 ani și jumătate, ceea ce mi se pare o chestie. Foarte interesant că îmi vine să casc în timp ce vorbesc despre subiectul ăsta. Îmi place când găsești justificări pentru lucrurile pe care iubesc să le fac, dar nu sunt neapărat acceptate unanim social, și unul din lucrurile pe care mărturisesc că iubesc să le fac este somnul. Fratele meu îmi spunea atunci când eram mici că îmi dorm viața, pentru că abia așteptam să vin de la școală să mă culc. Și să fim serioși, cine nu se simte mai bine cu creierii capului? De fapt, sunt oameni, am întâlnit oameni care zic, bă, dacă dorm 10 minute, mă trezesc mai amețit, nu pot să mă mai concentrez, nu e ok. Dar majoritatea, totuși, tind să cred sau sper că se simte mai bine după un power nap de 10 minute. Nu simți așa că ți se limpezește creierul? Nu e așa că ar fi ideal ca și la muncă să poți face asta? Că aici am vrut să ajung. Ei bine, japonezii, norocul lor, chiar pot face asta, pentru că acolo există conceptul numit inemuri. Am ajuns departe cu research-ul după studiul pe care l-am găsit întâmplător. Dar am aflat lucruri interesante pe care nu le știam. Conceptul inemuri, așadar, care înseamnă literal a dormi fiind prezent. Adică te lea în timpul în care în Europa la noi, dacă te prinde șeful că dormi la muncă, ai putea să ai tot timpul din lume să dormi pentru că te-ar da afară. În Japonia este perfect normal și chiar rezonabil să faci asta. Funcționează în felul următor. Un angajat face o micro-siestă, să-i spunem, de 15 minute pe scaunul de la birou. Rămâne acolo pe scaun, oprește monitorul, se pune și doarme 10-15 minute, dar rămâne prezent, zic ei, pentru că nu a plecat, nu a abandonat slujba, n-a abandonat biroul. Și șefii nu se supără, dimpotrivă, inemurii este privit ca un semn de devotament, pentru că indică faptul că ai muncit din greu. Adică dacă dormi, nu e clar că ești obosit, și de ce ești obosit dacă ești la muncă? Că ai muncit din greu. Mi se pare o logică perfectă. O logică ce stă în picioare. Așa. Asta consideră așadar șeful japonez, că ești atât de dedicat încât chiar și odihna o faci la locul de muncă fără să te retragi. Așadar, propun proiect de lege. Vă rugăm, dacă se poate, dacă ne aud guvernanții, parlamentarii, cine se ocupă, să puneți acolo, să se voteze, să se pună în monitorul oficial, să dormim și noi ca japonezii. Măcar 10 minute la muncă și să vedeți atunci ce lume frumoasă, în ce lume frumoasă și în ce țară frumoasă am trăit, ca asta ne lipsește, domnule, odihna. Și unde să o faci dacă nu la muncă? Că acolo te spetești. Gata, am terminat. Asta a fost pledoaria mea. Îi las pe cei abilitați să-și facă treaba. Eu cu muzica în continuare. Daddy Yankee con calma, M.O. cu Red Wine imediat și Alexia chiar acum. Două linii, ca să știi.

Cu somnul adineauri, pentru cei cu probleme, pentru cei care n-adorm atât de ușor, s-a găsit soluția. Red Wine, cam piesa asta, pentru că e weekend, pentru că e duminică, pentru că e weekend prelungit, pentru că avem ce sărbători, cam asta ar fi recomandarea. Plus că în 9 minute de acum vine și colega Anca Vlad cu cele mai noi informații, știrile Digi FM, după care ne auzim ora următoare, ca să știi.

vină o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144.

0: 49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK 897 piese la 212,49 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Music Channel.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei.

0: Este ora 14, avem informații noi de la Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! România ia în calcul expulzarea ambasadorului Rusiei dacă incidente precum cel de la Galați se vor repeta, anunță șeful statului. Detalii imediat. Armata ucraineană susține că a distrus două aeronave rusești și un sistem de rachete Iskander pe coasta Mării Negre. Și 26 de grade acum la drobeta Turnul Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. România ia în calcul măsuri diplomatice și mai dure împotriva Federației Ruse, inclusiv expulzarea ambasadorului rus, dacă incidente precum cel produs la Galați se vor repeta. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat pentru BBC. Șeful statului a precizat că decizia de închidere a consulatului general al Rusiei din Constanța și declararea consulului rus drept persona non grata reprezintă un avertisment transmis Moscovei după incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, rănind doi cetățeni români. Potrivit președintelui, măsurile adoptate până acum sunt proporționale cu gravitatea situației și fac parte din ceea ce a numit ierarhia diplomatică a răspunsului României.
2: Când rușii lovesc și țintesc localități aflate de cealaltă parte a Dunării, trebuie să fie sigur că nu pun în pericol și nu rănesc cetățenii români. Prin urmare, această măsură este un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri. Dacă nu, există și alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor. Care ar putea fi celelalte măsuri? Expulzarea ambasadorului, de exemplu. Este o opțiune pe care o aveți în vedere? Da, există o ierarhie a măsurilor diplomatice care se pot lua.
1: Ministerul Mediului a atras în doar 10 luni peste 118 milioane de euro din finanțări externe. Suma depășește cu mult fondurile atrase în total din 2021 până în 2025, arată ministrul de resort Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook. În respectiva perioadă, ministerul a reușit să acceseze 77 de milioane de euro, spune aceasta. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Ministrul Mediului precizează în mesajul său că cea mai importantă finanțare atrasă în această perioadă este programul RO Tranziție Verde, cu o valoare de peste 98 de milioane de euro. Este un program care susține investiții pentru protecția mediului, adaptarea la schimbările climatice și dezvoltarea sustenabilă a comunităților din România. Potrivit Dianei Buzoianu, o altă direcție importantă este digitalizarea administrației de mediu, pentru care ministerul a accesat peste 15 milioane de euro, banii care vor ajuta la reducerea birocrației. Ministerul a mai atras finanțări importante și în domeniul biodiversității. Spre exemplu, 3 milioane de euro ar urma să fie folosiți pentru elaborarea Planului Național de Restaurare pentru Natură, care urmărește refacerea ecosistemelor degradate.
1: Au început lucrările la încă un tunel de pe autostrada Sibiu-Pitești. Vorbim despre tunelul Balota. Ministerul Transporturilor a semnat recent autorizația pentru realizarea unui pachet amplu de lucrări, care include încă 15 viaducte și unul dintre cele 7 tuneluri prevăzute pe secțiunea Boița-Cornetu. Lotul are peste 31 de kilometri lungime și este considerat unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură rutieră din România. Conform proiectului, pe traseu vor fi construite 49 de poduri și viaducte, 7 tuneluri și un ecoduct special destinat traversării în siguranță a animalelor sălbatice. Armata ucraineană susține că a distrus două aeronave rusești și un sistem de rachete Iskander pe coasta Mării Negre. Lovitura a fost realizată de Centrul 1 al Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot, o unitate specializată în atacuri în adâncime asupra țintelor militare rusești și a infrastructurii petroliere și de gaze. Guvernatorul regiunii a anunțat pe Telegram că un rezervor de combustibil, un petrolier și o clădire administrativă din respectivul port au luat foc în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei. El a mai precizat că două persoane au fost rănite în timpul atacului. Gheorghe Hagi a făcut 5 convocări de ultim moment la echipa națională pentru meciurile României de luna viitoare. După barajul dintre Dinamo și FCSB, selecționerul i-a chemat pe Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase și Darius Olaru de la FCSB, dar și pe Cătălin Cârjan de la Dinamo. România întâlnește marți Georgia la Tbilisi, iar pe 6 iunie are meci cu Țara Galilor la București. Federația a anunțat că lotul ar putea fi completat și cu alți jucători după ultimele meciuri de baraj. Vreme caldă în cea mai mare parte a țării, cu maxime între 20 și 29 de grade. Averse și descărcări electrice vor mai fi în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea. În capitală, 28 de grade maxima și ploi spre seară. Atât la știri, ora 14 și 5 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Deschidem ora cu Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop. Vin și cei de la Black Eyed Peas, Ritmo și chiar acum Alok, Bella Ciao, ca să știi.

0: DGFM.
1: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tujnat apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
6: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la DGFM.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
9: Foarte mulți ne gândim cât va dura perioada de incertitudine, care se vede și în portofel, să spun așa.
10: Comentarii clare, discuții directe.
11: Banii pleacă foarte repede din situații incerte. Povara va fi pusă pe umerii oamenilor, o povară absolut nenecesară.
12: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
13: Are economia timp? Cetățenii au timp de crize politice, de joaca lor, de a criza politică?
10: De la 1 la DGFM, ca să știi.
14: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi, de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
15: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: ieftin și bun.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

Shakira, Mena Morela, DGFM, 14 și 32 de minute, oriunde ai fi și oricum ți-ai petrece ziua asta frumoasă și însorită momentan de duminică. Sper să fii bine, sper să-ți meargă bine. Un gând special se îndreaptă și către cei care sunt la volan la ora asta, că na, trebuie să mai rezolvăm din treburi. Unii din voi știu că sunt în câmpul muncii și trebuie să parcurgă cu mașina distanțe lungi. Tocmai de asta mă gândeam la voi și am zis să aruncăm un pic un ochi și pe centrul infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române, ca să vedem cum stăm pe șoselele patriei astăzi. Centrul infotrafic așadar informează că traficul rutier în primul rând se desfășoară îngreunat pe DN1N Cluj-Napoca-Vâlcele, în apropierea localității Dezmir, județul Cluj, în urma unui eveniment rutier care a avut loc în urmă cu puțin timp. A fost un accident acolo și înțeleg că sunt ceva probleme, dar autoritățile ne informează că va fi fluidizat traficul în scurt timp. Mai trebuie să subliniem și recomandarea autorităților, bineînțeles, pentru șoferi de a adapta condusul în funcție de condițiile meteorologice și de starea carosabilului. Știm că avem un cod galben de furtuni astăzi în vigoare în mare parte din țară. Vremea nu va fi atât de bună, așa că dacă, repet, sunteți la volan sau plănuiți să plecați la drum, un gând în plus și măsuri de precauție nu strică nici din punctul ăsta de vedere. Tot centrul infotrafic ne reamintește că a fost reluată circulația rutieră pe DN67C, adică pe Transalpina. Veste bună pentru cei care vor să își petreacă sfârșitul de săptămână într-o zonă frumoasă, între localitățile Rânca din județul Gorj și Curpăt, județul Sibiu. Până la data de 1 iulie 2026, traficul rutier va fi permis acolo până la ora 20, deci atenție să porniți de vreme dacă vreți să vizitați Transalpina, iar în perioada 1 iulie 31 august, bineînțeles, atunci când mai crește ziua, se va putea circula între orele 7 și 21. Dacă sunteți în trafic, cum spuneam, la ora asta și aveți informații despre cum se circulă pe șoselele patriei, ca de obicei vă aștept cu un mesaj pe WhatsApp la 0774601601, acolo unde facem și prezența ora viitoare. Dar până atunci vă aduc Mark Ronson, Valerie, Dua Lipa, IDGF și Andia. Chiar acum, aș fi iubit-o la DGFM, ca să știi.

Shy Guy la DGFM 14 și aproape 52 de minute, 9 minute de acum. Vine și colega Anca Vlad cu informații noi la știrile DGFM. Vorbim despre ce a mai declarat președintele Nicușor Dan despre traseul dronei care a lovit un bloc de pe teritoriul României. Tot la știri povestim și despre faptul că nava de croazieră pe care s-a descoperit focarul de hantavirus își poate relua călătoria după ce aceasta a fost dezinfectată. Dar, bineînțeles, avem și alte subiecte. Despre toate auziți, cum spuneam, la fix la știrile DGFM și noi ne auzim și ora următoare.

0: Extra.
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele Extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
4: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Luni 1 iunie, Digi FM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii. La cea mai frumoasă petrecere de ziua copilului. Șotronul devine probă olimpică. Desenele cu cretă primesc rame frumoase pe asfalt. Iar poveștile prin viață în imaginație, pentru că de 1 iunie joaca începe la muzeu. Vizitarea Muzeului Antipa este gratuită pentru toți copiii, iar joaca este încurajată de Digi FM. Ca să știi! La Sun Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină prinde viață cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la Sun Plaza și lasă joaca să înceapă!
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: tehnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: DGFM, este ora 15, urmează știrile cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Drona care a lovit Galațiul era rusească și făcea parte dintr-un atac asupra Ucrainei, afirmă președintele Nicu Șordan într-un interviu pentru BBC. Detalii imediat. Nava de croazieră Hundius, pe care s-a descoperit focarul de hantavirus, a primit autorizație de întoarcere pe mare după ce a fost supusă unei dezinfecții. Și 27 de grade acum la drobeta Turnu Severin, este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan afirmă că nu există dubii privind originea dronei care a căzut pe teritoriul României, precizând că aceasta era de proveniență rusă. Într-un interviu acordat pentru BBC, șeful statului a explicat că aparatul de zbor făcea parte dintr-un grup de 43 de drone lansate spre Ucraina, însă cea care a ajuns pe teritoriul țării noastre a fost deviată de apărarea ucraineană.
2: It's sure that was a Russian Gerandu drone.
1: Este sigur că a fost o dronă rusească Gerandoi. Este sigur pentru că am avut o altă dronă acum 4 sau 5 săptămâni care nu a explodat și am comparat ambele drone, adică rămășițele celei care a explodat și cea care a venit acum o lună și sunt complet identice. A existat un roi de drone format din 43 de drone care a vizat portul Reni, însă una dintre ele, lovită de armata ucraineană, și-a schimbat direcția și a trecut pe teritoriul României.
2: Change the direction and pass to the Romanian territory.
1: Între timp, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, anunță că a discutat cu omologul său olandez despre consolidarea capacității comune de apărare și securitatea pe flancul estic al NATO. Șefa diplomației române a mulțumit pentru mesajul de solidaritate transmis de regatul țărilor de jos după incidentul de la Galați. Oana Țoiu a evidențiat și contribuția Olandei la securitatea României prin militarii care participă la misiunile de supraveghere a spațiului aerian și prin transferul a 18 avioane F-16 către România. Procurorii DIICOT Constanța au confiscat peste 11 kg de droguri aduse din Spania prin intermediul unei firme de curierat internațional. Un bărbat de 37 de ani a fost prins în flagrant în timp ce transporta peste 10 kg de cannabis și 1 kg de cocaină, droguri destinate comercializării pe piața din România. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, anchetatorii au găsit bani, un cântăr de precizie, dar și alte probe. Valoarea drogurilor confiscate este estimată la aproximativ 220.000 de euro, iar inculpatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Nava de croazieră Hondius, pe care s-a descoperit focarul de hantavirus, își poate relua călătoria. A primit autorizație de întoarcere pe mare după ce a fost supusă unei curățări și dezinfecții temeinice. Reamintim, 3 oameni au murit și alți 10 au fost infectați cu virusul periculos care se transmite prin contact direct cu răzătoarele. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Din perspectiva sănătății publice, nu mai există obstacole pentru revenirea în serviciu a navei Hondius, a anunțat Agenția Municipală de Sănătate din Rotterdam în urma unei inspecții finale. La rândul său, linia de croazieră care deține nava a declarat că aceasta își va relua programul de croazieră pe 13 iunie. Amintim că nava care naviga din Ushuaia, Argentina, către arhipelagul Capului Verde și-a oprit călătoria după moartea a 3 pasageri din cauza unui focar de hantavirus, un virus rar pentru care nu există vaccin sau tratament specific. Pasagerii au fost evacuați în Tenerife, în insulele Canare spaniole, înainte de a fi repatriați cu avionul în țările lor. Nava cu pavilion olandez și-a încheiat apoi călătoria pe 18 mai la Rotterdam, unde membrii echipajului au fost puși în carantină. Organizația Mondială a Sănătății a raportat până în prezent 13 cazuri confirmate sau probabile legate de acest focar, inclusiv cele 3 decese.
1: Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, performanță pe care o reușește pentru prima dată după 17 ani. Sportiva cap de serie numărul 18 a învins-o în optim pe chinezoaica Xiu Wan, venită din calificări în 2 seturi, 6-3, 7-6, după 1 oră și 55 de minute de joc. În sferturile de finală, Sorana Cârstea o va întâlni pe câștigătoarea partidei dintre Mira Andreeva și Jill Teichmann. Prin această calificare, românca și-a asigurat un premiu de 470.000 de euro și 430 de puncte în clasamentul WTA. Vreme instabilă mâine în cea mai mare parte a țării. Vor fi averse torențiale însoțite de descărcări electrice și grindină în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei, dar și în sud-vestul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Și în capitală se anunță averse mâine, mai ales după amiaza și noaptea, iar temperatura maximă va fi de 26 de grade. Atât la știri, 15 și 5 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Anca, Raluca, pe început de oră, Queen in Puerto Rico, Ultra Nate, Free și DJ Snake, chiar acum la DJ FM, Let Me Love You, ca să știi.

0: Neo Miss Independent la DGFM, 15 și 19 minute, 0774-601-601 este numărul nostru de WhatsApp la care te invit să-mi dai un mesaj, facem prezența la DGFM, ca de obicei cu nume, prenume, locația din care asculti radioul și, bineînțeles, starea ta de spirit. Și dacă vrei să transmiți un mesaj în eter pentru toți cei care ascultă radioul la ora asta, un gând de bine pentru toți prietenii noștri, cu atât mai bine. Și că tot e mâine 1 iunie, by the way, la mulți ani tuturor copiilor mici și mari din lumea asta, cu această ocazie, aș vrea să vă întreb o chestie.
1: Hey, I'm A7S and you're listening to DGFM.
0: Mă gândeam așa, să vă întreb, care este cel mai copilăresc lucru pe care l-ați făcut voi în ultimul timp, având în vedere că mâine sărbătorim ziua copilului și că uneori e bine să mai fim și copii și să mai copilărim, așa, ca să ne amintim de vremurile apuse. Și dacă stau bine să mă gândesc, cel mai recent lucru copilăresc pe care l-am făcut eu a fost să mă uit la desene animate. Chiar am dat întâmplător pe YouTube într-o zi peste niște desene la care mă uitam când eram copil și am zis, why not? Și m-am uitat la un episod din ele și chiar m-am simțit bine, recunosc. Deci care este cel mai copilăresc lucru pe care l-ai făcut tu în ultimul timp? 0774-601-601 pe WhatsApp, aștept mesajele tale.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 101 cm la doar 699,90 lei și boxă portabilă Vortex putere 100W RMS cu Bluetooth și efecte luminoase la doar 499,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: vină o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500 de W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010 W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația
3: Brico. Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
4: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2.599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ora 16, știrea acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! România solicită sprijinul aliaților NATO pentru suplimentarea echipamentelor de apărare la graniță după incidentul de la Galați. Detalii imediat. Planeta se apropie de un nou record istoric de temperatură, avertizează ONU. Și 27 de grade acum la București este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Traficul este complet blocat la acest moment pe DN1 în zona Hula Bradului, județul Sibiu, în urma unui accident rutier în care sunt implicate 4 autoturisme. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, la fața locului intervin de urgență echipajele de salvare. Sunt mobilizate 2 echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere și o autospecială de primă intervenție. Poliția rutieră Sibiu anunță că circulația în zonă este complet blocată pe ambele sensuri de circulație, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să utilizeze rute alternative. Nu au fost comunicate deocamdată informații privind numărul exact al victimelor sau starea acestora. România solicită sprijinul aliaților NATO pentru suplimentarea echipamentelor de apărare la graniță după incidentul cu drona rusească ajunsă pe teritoriul țării noastre. Președintele Nicu Șordan a declarat într-un interviu pentru BBC că ajutorul oferit de aliații va fi unul temporar până la finalizarea achizițiilor naționale. Șeful statului și-a exprimat încrederea că Statele Unite vor contribui la consolidarea securității frontierelor României.
2: We have plans for buying special equipments.
1: Avem planuri de achiziționare a unor echipamente speciale, însă ceea ce le cerem partenerilor noștri este ca pentru acei 60 de kilometri de frontieră, frontiera cu Dunărea, să ne ajute temporar până când vom avea toate acele echipamente.
2: All that equipments.
3: And are you confident that the Americans...
1: Și sunteți încrezători că americanii, cei mai importanți membri ai NATO, vă vor sprijini în orice măsuri suplimentare pe care doriți să le luați aici? Da, sunt sigur, este un proces. Ne-au dat deja niște echipamente pentru acei 60 de kilometri de frontieră. Așadar, avem echipament american doar pentru o porțiune a frontierei, nu pentru întreaga zonă.
2: For just one piece of the border, not for all.
1: Autoritățile din Varșovia sunt în alertă după ce președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și ministrul de externe au fost vizați de amenințări cu atacuri. Poliția poloneză a arestat un bărbat de 48 de ani din capitală, suspectat că a transmis mesaje privind presupuse atentate împotriva celor 2 oficiali de rang înalt. Anchetatorii spun că acesta a folosit mai multe identități false pentru a face amenințările să pară credibile, trimițând mesaje în numele unor persoane nevinovate. În urma investigațiilor, forțele de ordine au stabilit că în spatele acțiunilor s-ar afla un singur individ. La percheziții au fost descoperite arme, documente aparținând altor persoane și 10 obuze de artilerie. Suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 3 luni și riscă până la 8 ani de închisoare. Planeta se apropie de un nou record istoric de temperatură, iar până în anul 2030 omenirea ar putea traversa cel mai fierbinte an măsurat vreodată. Este avertismentul dat de ONU, care citează un raport publicat de Organizația Meteorologică Mondială. Cu un fenomen El Niño așteptat spre sfârșitul anului 2026, recordul global de temperatură ar putea fi doborât încă din 2027, spun specialiștii. Alexandra Grigoriță.
4: Raportul estimează o probabilitate de 86% ca cel puțin un an din perioada 2026-2030 să depășească recordul de temperatură stabilit în 2024. De asemenea, există o șansă de 75% ca temperatura medie globală din următorii 5 ani să depășească pragul de încălzire de 1,5 grade față de perioada preindustrială, limita considerată esențială prin acordul de la Paris pentru evitarea unor efecte climatice catastrofale. Raportul arată că principalele cauze ale încălzirii accelerate sunt emisiile de gaze cu efect de seră, rezultate din arderea combustibililor fosili, dar și intensificarea fenomenului climatic El Niño, așteptat să revină puternic la finalul acestui an. Specialiștii spun că acest fenomen ar putea contribui la noi recorduri de temperatură încă din 2027. Potrivit climatologilor, o creștere suplimentară a temperaturii globale poate amplifica riscul de foamete, migrații climatice și pierderi economice uriașe.
1: Azi, Farul luptă să se salveze de la retrogradare, în timp ce Chindia vrea să-și recâștige locul pe prima scenă a fotbalului românesc. Partida se vede de la 20:30 în direct pe Digi Sport 1. Turul de la Târgoviște s-a terminat 3-3, iar Flavius Stoican speră că a rezolvat problemele din partida de săptămâna trecută.
5: Va fi un meci în care vom da tot și sunt convins că o să facem mult mai puține greșeli și sper să ne bucurăm la final.
1: Stabilă mâine, în cea mai mare parte a țării, vor fi averse torențiale însoțite de descărcări electrice și grindină în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei, dar și în sud-vestul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Și în capitală se anunță averse mâine, mai ales după amiaza și noaptea, iar temperatura maximă va fi de 26 de grade. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: După ploaie vine soare, tot timpul după nori vine senin, după știri vine muzică, Last Frequencies, Here With You, Bebe Rexha, New Religion și Mark Ronson chiar acum.
6: My name is Mark Ronson.
7: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
8: Let's do it.
9: BGFM.

Last Frequencies, here with you la DGFM, 16:18 și că tot vorbeam ieri, tot vorbeam înainte de 1 iunie, de ziua copilului, de care e cel mai copilăresc lucru pe care l-ai făcut ultima dată. Ei bine, mâine de 1 iunie ai noștri matinali nu se copilăresc sau nu prea mult, dar fac emisiunea de la Muzeul Antipa, acolo unde, printre altele, îți oferă și niște bănuți buni, pentru că mâine te bucuri din nou de concursul Te descurci și câștigi, concurs cu premii cash, care are un report extraordinar de 1100 de euro și banii ăștia pot fi efectiv ai tăi, dacă ești, bineînțeles, atent, rapid și un pic inspirat. Mecanismul e simplu, fără complicații, asculți, intri în direct, răspunzi corect la niște întrebări și pleci cu banii. 1100 de euro, așadar, mâine pentru tine, dacă te descurci, câștigi. Smiley Vals imediat la DGFM, am și The Second Voice, Let Me Be și Sabrina Carpenter, chiar acum, Taste, ca să știi.

0: DGFM.
1: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Vizit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
7: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Luni 1 iunie, Digi FM începe ziua la Muzeul Antipa, cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii, la cea mai frumoasă petrecere de ziua copilului. Șotronul devine probă olimpică, desenele cu cretă primesc rame frumoase pe asfalt, iar poveștile prin viață în imaginație, pentru că de 1 iunie joaca începe la muzeu. Vizitarea Muzeului Antipa este gratuită pentru toți copiii, iar joaca este încurajată de DGFM, ca să știi.

0: descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digi Sport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
2: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 1 iunie

0: Plătește ieftin și bun!
1: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Salut! Sunt Smiley și asculți fals, fals, fals. La Digi FM.
5: Ca să știi.
6: Nu știu.

trecerea asta, îți doresc și ție pentru ce a mai rămas din duminica asta. Să ai o zi frumoasă în continuare, să ai un 1 iunie minunat și încă o dată la mulți ani tuturor copiilor mici și mari, să vă distrați, să vă simțiți bine și să avem cu toții o săptămână minunată. Eu sunt Gabriel Cândea și îți mulțumesc tare mult că ai fost cu mine azi pe DGFM. Rămâi în continuare cu noi, ne găsești și pe dgfm.ro, pe Facebook, TikTok și, bineînțeles, în App Store și Google Play, pe aplicația DGFM. Ca să știi! DGFM e Music Radio.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. România face cinste, doar la Digi FM.
5: E provocator.
6: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
7: Și îi place să fie contrazis.
8: La capătul celălalt al conștiinței nu este trădarea, e lipsa conștiinței.
9: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
10: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
7: ca să audă toată România ce ai de zis.
11: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
10: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
1: Digi FM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.com. Partener media oficial Digi FM.
12: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
13: Ale tale cum sunt?
12: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
14: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
15: Ce pui lângă puiul Chris? Crispy de la KFC. Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
16: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.

0: fost ora 17, ascultăm știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! România ia în calcul expulzarea ambasadorului Rusiei dacă incidente precum cel de la Galați se vor repeta, anunță șeful statului. Detalii imediat. Un acord cu Iranul este aproape de finalizare, anunță Donald Trump, însă a avertizat că Washingtonul ar putea recurge din nou la forță dacă negocierile eșuează. Și 27 de grade acum la București este maxima orei, ascultați știrile DGFM. Au început reparațiile la blocul din Galați lovit de o dronă rusească în noaptea de joi spre vineri, iar locatarii s-au întors acasă, mai puțin cei doi răniți care rămân în continuare în spital. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, la fel și cea cu apă. Deocamdată, gazele sunt închise pentru verificarea țevilor. Cei ale căror apartamente au fost afectate de explozie vor primi ajutor de la stat după ce o comisie va evalua pagubele. Între timp, România ia în calcul măsuri diplomatice și mai dure împotriva Federației Ruse, inclusiv expulzarea ambasadorului rus, dacă incidente precum cel produs la Galați se vor repeta. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat pentru BBC. Șeful statului a precizat că decizia de închidere a consulatului general al Rusiei din Constanța și declararea consulului rus drept persoana non grata reprezintă un avertisment transmis Moscovei după incidentul în care o dronă rusă a lovit un bloc de locuințe din Galați. Potrivit președintelui, măsurile adoptate până acum sunt proporționale cu gravitatea situației și fac parte din ceea ce a numit ierarhia diplomatică a răspunsului României.
2: Când rușii lovesc și țintesc localități aflate de cealaltă parte a Dunării, trebuie să fie sigur că nu pun în pericol și nu rănesc cetățenii români. Prin urmare, această măsură este un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri. Dacă nu, există și alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor. Care ar putea fi celelalte măsuri? Expulzarea ambasadorului, de exemplu. Este o opțiune pe care o aveți în vedere? Da, există o ierarhie a măsurilor diplomatice care se pot lua.
1: Românii se numără printre europenii care muncesc cel mai mult. Potrivit datelor Eurostat, media săptămânii de lucru la noi depășește 38 de ore. Asta în timp ce media blocului comunitar a fost de peste 35 de ore în 2025. În top se află Grecia, iar la polul opus sunt țări precum Olanda, Danemarca și Germania. Românii reclamă însă că salariile din țară nu sunt suficient de motivante pentru volumul de muncă.
3: Unii muncesc prea mult, alții prea puțin, cred. Ar trebui să se echilibreze un pic balanța.
4: Și printre europeni, cei mai muncitori ai noștri?
3: Cred că da. Cred că suntem destul de muncitori și faptul că plecăm în Europa și facem multe dintre treburile pe care ei nu le fac.
5: Foarte muncitori. Chiar cred că muncim destul de mult. Destul de mult băgăm și overtime. Eu sunt programator și am avut și două joburi. Deci chiar cred că muncim super mult.
6: Sunt foarte muncitori dacă sunt motivați. Dar de obicei sunt muncitori în străinătate. Foarte muncitori sunt în străinătate. În România au, nu știu, ceva lipsește.
4: Spuneți că procentul ridică cei care muncesc afară.
6: Da. Afară se lucrează.
1: Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că un acord cu Iranul este aproape de finalizare, însă a avertizat că Washingtonul ar putea recurge din nou la forță dacă negocierile eșuează. Potrivit mai multor publicații americane, administrația de la Casa Albă a înăsprit condițiile propuse în cadrul negocierilor, fapt care ar explica întârzierea răspunsului oficial din partea Teheranului. De cealaltă parte, autoritățile iraniene susțin că dialogul continuă, dar admit că există în continuare divergențe importante între cele două părți. Suntem aproape de un acord foarte bun și dacă îl putem face bun, bine. În caz contrar, pur și simplu vom continua cu departamentul de război, cum îi spunem noi. Și am avut foarte mult succes. Ați văzut Venezuela. A fost o victorie într-o singură zi. Aș prefera să obțin un acord pentru că putem deschide imediat comerțul după semnare. Singura garanție pe care trebuie să o am este că nu vor exista arme nucleare. Sunt negociatori foarte duri. Durează mult timp.
7: Long time.
1: Gheorghe Hagi a făcut 5 convocări de ultim moment la echipa națională pentru meciurile României de luna viitoare. După barajul dintre Dinamo și FCSB, selecționerul i-a chemat pe Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase și Darius Olaru de la FCSB, dar și pe Cătălin Cârjan de la Dinamo. România întâlnește marți Georgia la Tbilisi, iar pe 6 iunie are meci cu Țara Galilor la București. Federația a anunțat că lotul ar putea fi completat și cu alți jucători după ultimele meciuri de baraj. Stabilă mâine, în cea mai mare parte a țării vor fi averse torențiale însoțite de descărcări electrice și grindină în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei, dar și în sud-vestul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Și în capitală se anunță averse mâine, mai ales după amiaza și noaptea, iar temperatura maximă va fi de 26 de grade. Atât la știri, 17 și 6 minute, rămâneți cu Alice la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informația, Anguța. Foarte schimbătoare vremea. Ca o femeie, mai și lună plină. Și eu dorm pe mine. Dacă mai e cineva care doarme pe el sau pe ea, hai să dormim împreună până la 21. Avem 4 ore de muzică bună și restul, eu zic că vine de la sine. Începem ora cu Ed Sheeran, Shape of You. Weekend fine.
7: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: despre ei doi, dar Enrique Iglesias și Ana Curnicova s-au cunoscut în 2001 la filmările videoclipului Escape, iar în 2007, când s-a lansat Obsedui nou, deja erau împreună de vreo 5-6 ani. 17 și 20 de minute. 31 mai 2026, ultima seară de primăvară, parcă nici vremea nu vrea să și-a rămas bun. Soarele mai apare, norii îl trag înapoi, ploaia șere și-a dreptul atenție, la fel ca mine, și eu vreau toată atenția. Dacă închei weekendul pe drum, pe canapea sau cu ochii în fereastră, sau poate cu ochii în tavan, ești binevenit exact așa cum ești în gașca de weekend, n-ai de făcut absolut nimic decât să te bucuri de radio și de weekend. Ce am mai rămas din el? Drina Arines vine imediat. Trei inii, Martin Garrix și Dua Lipa, Scared to be Lonely, și Alex Warren, Fever Dream.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
2: Bună, sunt Irina Rimes și

0: DGFM.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: La Sun Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină prinde viață cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la Sun Plaza și lasă joaca să înceapă!
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Așa.
1: Multă dragoste, pace și multă liniște. Dar mai ales dragoste față de cei din jur.
0: Așa.
1: Să aveți o sărbătoare binecuvântată.
0: Că unde dragoste nu e, nimic nu e.
1: Cu multă dragoste de la Silvia și Gabi din Baia Mare.
0: Cu multă dragoste și noi vă mulțumim, cei de aici.
1: Și pe tine, Alice, te iubim mult, mult, mult, mult de tot.
0: Mulțumesc tare mult pentru aceste mesaje. Vreau să fiu și eu prima care te întreabă: ce mai faci? Cum o mai duci? Ce mai face copilul din tine? Pentru că, iată, mâine este și 1 iunie. Cum l-ai făcut ultima oară fericit? Dar mai ales, atenție, întrebarea de la radio din ora asta: ce îți cere cel mai des copilul din tine? 0774-601-601. Te aștept cu mesaje scrise, vocale, cum vrei tu. DJ Snake și Bipolar Sunshine, acum Paradise și Portugal The Man, Feel It Still.

17:49, Becky Hill și Topic. Și bun venit în Gașca de weekend. Întrebarea de la radio: ce-ți cere cel mai des copilul din tine? 0774-601-601. Iată și răspunsurile voastre. Ce zice Vali din Timișoara? Copilul din mine îmi cere cel mai des înghețată. Bun.

0: n-a cerut același lucru. Alina din Brașov spune: copilul din mine îmi cere orez cu lapte și niște Eugenii de mâncare, dar Alex din București zice: când face nazuri, îl scot la un fotbal cu băieții. Bun, interesant. Avem și mesaj audio.
1: Te salut, Aliz.
0: Salut. Ia spune.
1: Copilul din mine nu mai cere nimic.
0: Aoleo, nu pot să cred.
1: Eu sunt deja mare.
0: Păi suntem cu toții mari, dar mai avem și chestii mici.
1: Copilul din tine ce cere?
0: Copilul din mine vacanțe la mare.
1: Ai o emisiune minunată și să știi că
0: ia.
1: Stau la laptop și te ascult.
0: Foarte bine faci. Dacă ție îți place să ne asculti, să mă asculti la laptop.
1: Semnat Marcel.
0: Marcel, să ai un weekend excelent, dar copilul din mine are nevoie urgent de o vacanță la mare. Cel puțin una vara asta. 2, 3, 4, 5.
2: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
3: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.

0: 18, ascultăm știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Președintele Nicuș Ordan a publicat concluzia raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român privind proveniența dronei care a ajuns pe teritoriul țării noastre. Detalii imediat. Meteorologii anunță furtuni în aproape toată țara în următoarele două zile. Și 28 de grade acum la Drobeta, Turnu Severin, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicuș Ordan anunță că drona prăbușită joi noaptea la Galați este de tip Geran 2 de proveniență rusească. Concluzia apare în raportul tehnic finalizat de specialiștii statului român și a fost prezentată de șeful statului într-o postare pe Facebook. Potrivit evaluării, analiza nu lasă loc de îndoieli privind identificarea aparatului de zbor. Valentin Stan are detalii.
2: Președintele României aduce mai multe argumente pentru a susține această concluzie. Pe una dintre bucățile de dronă apare în limba rusă denumirea Geran 2. Totodată au fost făcute mai multe analize care au arătat faptul că există același tip de combustibil, la fel ca în alte situații în care dronele rusești s-au prăbușit pe teritoriul României. Nicuș Ordan însă nu mai menționează în acest mesaj faptul că drona a fost lovită de ucraineni, iar acest lucru se întâmplă la doar câteva ore distanță față de momentul în care BBC a publicat un interviu cu președintele Nicuș Ordan, în care acesta a subliniat faptul că drona s-a prăbușit pe teritoriul României după ce ar fi fost lovită de apărarea antiaeriană a ucrainenilor.
1: Și Armata României a venit cu noi precizări după incidentul de la Galați. Un pilot al forțelor aeriene române care a participat la misiunea în care a fost doborât un aparat similar în Estonia explică faptul că interceptarea dronei deasupra unei zone urbane ar fi fost extrem de dificilă. Potrivit acestuia, în astfel de situații, viteza de reacție, traiectoria aparatului și riscurile pentru populație influențează decisiv modul de intervenție al aviației militare.
3: De ce am putut angaja drona în Estonia? Pentru că vorbim despre două situații diferite. Cazul misiunii de poliție aeriană din zona Baltică, drona interceptată se afla într-un mediu operațional în care folosirea armamentului nu genera un risc direct pentru populația civilă sau pentru o zonă urbană. La Galați, orice decizie de angajare a unei ținte trebuie să țină cont nu doar de amenințarea reprezentată de aceasta, ci și de consecințele pe care le-ar putea avea interceptarea asupra oamenilor aflați la sol. Fragmentele rezultate în urma distrugerii unei drone sau schimbarea necontrolată a traiectoriei acesteia pot produce efecte imprevizibile într-o zonă locuită. De aceea, întrebarea nu este de ce s-a tras în Estonia. Și ar fi fost aceleași consecințele despre un oraș precum Galați? Iar răspunsul este cel mai probabil nu. Rolul militarilor este să elimine amenințările, dar și să protejeze oamenii. Uneori, cea mai dificilă decizie este să alegi soluția care reduce cel mai mult riscul pentru populație.
1: Meteorologii au actualizat prognoza și anunță că prima zi de vară ne întâmpină cu furtuni în aproape toată țara. Un cod galben e în vigoare de mâine de la ora 12 până marți dimineața la ora 10 în vestul, nord-vestul, centrul și sud-estul țării. Vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. Elena Matescu, directora NEME.
4: O atenționare meteorologică de cod galben extinsă în aproape toată țara, având în vedere că până marți dimineață, în bună parte din țară, perioadele de instabilitate să fie caracterizate prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină. Probabilitatea să consemnăm 15-25 de litri pe metru pătrat, la nivel local 40-50 de litri pe metru pătrat.
1: În acest context, hidrologii avertizează că începând de luni la prânz sunt posibile inundații locale și creșteri de debite pe mai multe râuri din țară. A fost emisă și o atenționare cod galben în acest sens. Avertizarea este valabilă până marți la ora 12 și vizează cursuri de apă din 17 județe. Potrivit specialiștilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și posibile depășiri ale cotelor de atenție. Printre zonele vizate se află cursuri de apă din județele Cluj, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Mureș, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Buzău și Covasna. Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, performanță pe care o reușește pentru prima dată după 17 ani. Sportiva cap de serie numărul 18 a învins-o în optim pe chinezoaica Siu Wan, venită din calificări, în două seturi, 6-3, 7-6, după o oră și 55 de minute de joc. În sferturile de finală, Sorana Cârstea o va întâlni pe câștigătoarea partidei dintre Mira Andreeva și Jill Teichmann. Prin această calificare, românca și-a asigurat un premiu de 4 470.000 de euro și 430 de puncte în clasamentul WTA. Vreme instabilă mâine în cea mai mare parte a țării, vor fi averse torențiale însoțite de descărcări electrice și grindină în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei, dar și în sud-vestul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Și în capitală se anunță averse mâine, mai ales după amiaza și noaptea, iar temperatura maximă va fi de 26 de grade. Atât la știri, 18 și 5 minute, rămâneți cu Alice la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informația, Anca. Ultimul weekend din luna mai, din punct de vedere emoțional, sunt într-o relație complicată cu ziua asta și atât de meteosensibilă încât nu m-am așteptat nicio, având în vedere că mâine este prima zi de vară. Întoarcem repede la muzică. Jonas Blue, First Car și Alexia Dolini.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: Offenbach la DGFM. Head, shoulders, knees and toes. 18 și 15 minute. Tot aud întrebarea: care-i faza cu luna plină de astăzi? O lună plină mai specială. Blue Moon îi spune luna albastră. Este a doua lună plină din aceeași lună calendaristică. Prima a fost pe 1 mai și nu e albastră, e doar un termen astronomic, dar pentru că se află aproape de punctul cel mai îndepărtat față de Pământ, va părea puțin mai mică și mai puțin luminoasă decât o lună plină obișnuită. Iată de ce îi spune luna albastră. Între 21 și 30 și 21 și 35 de minute, ci că se va vedea cel mai bine în București, Parcul Carol, Parcul Tineretului și Lacul Morii. Departe de mine. Bun, mergem mai departe cu Lady Gaga. Just Dance, Accent, Don't Leave și Maroon 5 pentru cei care încă sunt în vibe-ul de weekend. Christina Aguilera, Move Like Jagger.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: casnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
2: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Take Shelter, You're in the Ears la DGFM, 18 și 32 de minute. Pe o scară de la 1 la 10, cum stai cu somnul? Am dat peste un articol care spune că lipsa somnului îți poate afecta viața și prin deciziile pe care le iei. Noi studii arată că lipsa somnului face ca oamenii să fie mai impulsivi în relații și mai sensibili la conflicte, inclusiv decizii de despărțire sau ceartă. Aoleu, dacă e așa, numai bine ne ducem la somn în loc să ne certăm și dacă e ne despărțim după ce ne trezim, fără să ne certăm. Sau rămânem împreună și dormim mai mult. Și am mai dat peste un studiu care arată că generațiile tinere rup relațiile mai repede și sunt mai sensibile la conflict și din cauza presiunii social media și a comparațiilor constante. Da, îți dă senzația aia că din scroll în scroll o să găsești imediat pe cineva mai bun. Din păcate, această iluzie a devenit realitate. Oameni buni, există oameni și offline. Trebuie doar să ieși, să-i cunoști. Unde o să mă întrebe cineva? Nu știu. Afară, în parc, la librărie, la teatru, la concerte, festivaluri. Nu știu, încearcă.

Next episode, Dr. Dre și Snoop Dogg. Și asta este una dintre cele mai cunoscute piese hip-hop din toate timpurile. 25 de ani vechime sau valoare, cum vrei. 18 și 50 de minute, plouă în București, adică în tot Bucureștiul plouă în acest moment. Nici o șansă să vedem apusul în seara asta, cred că nici luna plină blue moon. Dar putem să vedem un film drăguț.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la
4: Brico! Informații cu impact, jurnaliști care explică.
5: Foarte mulți ne gândim cât va dura perioada de incertitudine, care se vede și în portofel, să spun așa.
6: Comentarii clare, discuții directe.
7: Banii pleacă foarte repede din situații incerte. Povara va fi pusă pe umerii oamenilor, o povară absolut nenecesară.
4: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
8: Are economia timp? Cetățenii au timp de crize politice, de joaca lor, de a criza politică?
6: De la 1 la DGFM, ca să știi.
9: La Sun Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină plin de viață, cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la Sun Plaza și lasă joaca să înceapă!
10: Gazul, întreținerea, meditațiile.
11: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 de piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: S-a făcut ora 19, ascultăm știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! România solicită sprijinul aliaților NATO pentru suplimentarea echipamentelor de apărare la graniță după incidentul de la Galați. Detalii imediat. Nava de croazieră pe care s-a descoperit focarul de hantavirus a primit autorizație de întoarcere pe mare după ce a fost supusă unei dezinfecții. Și 27 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. România solicită sprijinul aliaților NATO pentru suplimentarea echipamentelor de apărare la graniță după incidentul cu drona rusească ajunsă pe teritoriul țării noastre. Președintele Nicuș Ordan a declarat într-un interviu pentru BBC că ajutorul oferit de aliații va fi unul temporar până la finalizarea achizițiilor naționale. Șeful statului și-a exprimat încrederea că Statele Unite vor contribui la consolidarea securității frontierelor României.
2: We have plans for buying special equipments.
1: Avem planuri de achiziționare a unor echipamente speciale, însă ceea ce le cerem partenerilor noștri este ca pentru acei 60 de kilometri de frontieră, frontiera cu Dunărea, să ne ajute temporar până când vom avea toate acele echipamente.
2: All that equipments.
3: And are you confident that the Americans...
1: Și sunteți încrezători că americanii, cei mai importanți membri ai NATO, vă vor sprijini în orice măsuri suplimentare pe care doriți să le luați aici? Da, sunt sigur, este un proces. Ne-au dat deja niște echipamente pentru acei 60 de kilometri de frontieră. Așadar, avem echipament american doar pentru o porțiune a frontierei, nu pentru întreaga zonă.
2: For just one piece of the border, not for all.
1: Protest la judecătoria Alba Iulia săptămâna viitoare. Magistrații își suspendă parțial activitatea de marți până vineri, iar joi nu vor lucra deloc între orele 8 și 12. În celelalte zile vor ieși în fața clădirii timp de o jumătate de oră la prânz. Acțiunea vine în semn de solidaritate cu grefierii nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare. Judecătorii din Alba Iulia cer retragerea de urgență a proiectului privind salarizarea unitară a bugetarilor. Proiectul propune reorganizarea completă a sistemului de salarizare din sectorul public începând de anul viitor. Conform ministrului interimar al muncii, salariile a peste jumătate dintre bugetari ar urma să crească, celelalte vor rămâne ca în prezent. Apar însă premii de performanță și noi reguli pentru sporuri. Un lider sindical din Poliția Capitalei s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan. Bărbatul de 39 de ani, agent șef la secția 28 de poliție, a fost oprit de un echipaj de la rutieră pe raza orașului Mioveni, în județul Argeș. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul indicat a fost de 0,41 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, el a fost condus la compartimentul de primiri urgențe Mioveni pentru recoltarea de probe biologice. Surse din poliție spun că pe numele agentului a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Nava de croazieră Hondius, pe care s-a descoperit focarul de hantavirus, își poate relua călătoria. A primit autorizație de întoarcere pe mare după ce a fost supusă unei curățări și dezinfecții temeinice. Reamintim, 3 oameni au murit și alți 10 au fost infectați cu virusul periculos care se transmite prin contact direct cu rozătoarele. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
4: Din perspectiva sănătății publice, nu mai există obstacole pentru revenirea în serviciu a navei Hondius, a anunțat Agenția Municipală de Sănătate din Rotterdam în urma unei inspecții finale. La rândul său, linia de croazieră care deține nava a declarat că aceasta își va relua programul de croazieră pe 13 iunie. Amintim că nava care naviga din Ushuaia, Argentina, către arhipelagul Capului Verde și-a oprit călătoria după moartea a 3 pasageri din cauza unui focar de hantavirus, un virus rar pentru care nu există vaccin sau tratament specific. Pasagerii au fost evacuați în Tenerife, în insulele Canare spaniole, înainte de a fi repatriați cu avionul în țările lor. Nava cu pavilion olandez și-a încheiat apoi călătoria pe 18 mai la Rotterdam, unde membrii echipajului au fost puși în carantină. Organizația Mondială a Sănătății a raportat până în prezent 13 cazuri confirmate sau probabile legate de acest focar, inclusiv cele 3 decese.
1: Farul luptă să se salveze de la retrogradare, în timp ce Chindia vrea să-și recâștige locul pe prima scenă a fotbalului românesc. Partida se vede de la 20:30 în direct pe Digisport 1. Turul de la Târgoviște s-a terminat 3-3, iar Flaviu Stoican speră că a rezolvat problemele din partida de săptămâna trecută.
5: Va fi un meci în care vom da tot și sunt convins că o să facem mult mai puține greșeli și sper să ne bucurăm la final.
1: stabilă mâine, în cea mai mare parte a țării vor fi averse torențiale însoțite de descărcări electrice și grindină în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei, dar și în sud-vestul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Și în capitală se anunță averse mâine, mai ales după amiaza și noaptea, iar temperatura maximă va fi de 26 de grade. Atât la știri, 19 și 6 minute, rămâneți cu Alice la DGFM.
0: Mulțumim pentru informații, Anca. Așa ne-am înțeles noi pentru prima zi de vară?
1: Da, ne ia prin surprindere cu vijelii.
0: Să nu ne mai ia. Mulțumesc, Anca. Da, plouă în București într-o mare veselie la ora asta. Aș vrea să știu unde mai plouă în România. Și nu numai, dacă ne auziți, ne ascultați din afara țării. Hai, fii reporterul emisiunii și spunem că plouă, fără să-mi spui că plouă. 0774-601-601.
6: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Întoarcem la muzică, începem ora cu David Guetta și Sia, Flames, Britney Spears, Toxic, Emma, Noaptea și Caro Emerald, A Night Like This. We Can Find până la capăt.

Emerald, Night Like This, la DGFM, 19:18. Spunem că plouă, fără să-mi spui că plouă. 0774-601-601. Răspuns la întrebarea mea, două poze cu un curcubeu absolut superb. Băi, da, superb! Mulțumesc tare mult, Oana! Altcineva mi-a făcut părul și acum înjur vremea. N-am zis că plouă. Așa este, Veronica, n-ai zis că plouă. Altcineva zice, spunem că plouă fără să-mi spui că plouă. Două puncte. Nu pot să mă dau cu skate-ul. Ba poți. O să te udă un pic ploaia. N-are nimic. N-o să te topești. Și din nou o poză cu un curcubeu. De la Vali de data asta. Hai că mi-ați făcut seara mai frumoasă. Mă întreb acum unde e mai bine. Aici? În interior sau în exterior? Muzică bună și în continuare Ray, Natalie Dont și Katy Perry cu Chain to the Rhythm.

0: Stay Like This Forever. Ei, da, nimic nu e forever. Armin Van Buuren la Digi FM, 19:32 de minute. 31 mai 2026, începând de astăzi, Dua Lipa nu mai este disponibilă. Artista s-a căsătorit cu actorul Callum Turner într-o ceremonie discretă organizată la Londra. Cei doi s-au cunoscut în 2024, iar povestea lor a început cu o coincidență demnă de un film romantic. În ziua în care s-au întâlnit, au descoperit că ambii citeau aceeași carte și ajunseseră la aceeași pagină. Anul acesta s-au logodit, astăzi s-au căsătorit și petrecerea continuă și zilele următoare în Sicilia. Dua Lipa ascultăm în continuare la Digi FM Physical.
1: All the best music. Digi FM.

0: DGFM, 19:47 de minute. Shakira este din nou în centrul atenției după ce a lansat imnul oficial pentru FIFA World Cup 2026 împreună cu Burna Boy. Mulți au criticat videoclipul, cum că ar prezenta Africa într-un mod prea generic sau prea învechit și că nu reflectă diversitatea și realitatea. M-am uitat și un pic peste versiunea video, 58 de milioane de vizualizări pe YouTube în 7 zile. Mult! Adică bine, bine rău. Da, ne apropiem de ora 20 și mai aproape de prima zi de vară. Până la 21 rămânem împreună. Ne vedem și pe Facebook, Alice Tudor, și Instagram. O zi de vară. Sat Off The Border, imediat Ed Sheeran, 99 Souls și The Girl Is Mine, și pe final de oră Tyla Dynamite. Weekend fine până la capăt.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: This is Camila Cabello.
2: Play
3: more variety.
1: DGFM. Ca să știi.

0: Bun, și dacă îl putem face bun, bine, în caz contrar, pur și simplu vom continua cu departamentul de război, cum îi spunem noi. Și am avut foarte mult succes. Ați văzut Venezuela, a fost o victorie într-o singură zi. Aș prefera să obțin un acord pentru că putem deschide imediat comerțul după semnare. Singura garanție pe care trebuie să o am este că nu vor exista arme nucleare. Sunt negociatori foarte duri, durează mult timp. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
1: Mulțumim pentru informația, Anca. 22 minute, încă o oră împreună și ultima din luna mai. Imediat îți povestesc ce trebuie să faci ca să ai un început de săptămână minunat și un început de vară extraordinar. În 4 pași, tutorial.
2: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
1: Întoarcem la muzică cu Lichilia.

0: Justin Bieber, Pictures, la DJFM, 20:15 minute. Începem săptămâna cu prima zi de vară și ziua copilului. Nimic mai frumos și mai potrivit pentru doi adulți care vor să dea în mintea copiilor, făcând matinalul live de la Muzeul Grigore Antipa din București. Matinalul DJFM cu Oana și Vlad. Și iată patru pași pentru prima zi de vară minunată. Atenție! Pasul 1, îți faci cafeluța. Pasul 2, asculți DJFM. Pasul 3, te înscrii la concursul, te descurci și câștigi. Și pasul cu numărul 4, eu am zis să fie 4, cu puțină cultură generală și foarte mult noroc, câștigi 1100 de euro. Baftă tuturor!
1: Ce bine ar fi dacă ai avea totul într-un singur loc. Mixul perfect între informație și distracție, între știri și hituri, se numește DGFM. Music Radio.

ta. O piesă despre atracție și emoții puternice. Deep Central și Delia. Și sunt deja... Wow, 10 ani de la lansare. 2016 a fost una dintre cele mai difuzate piese la radiourile din România. O super hit. Nu mai știu nimic de Doru de la Deep Central, dar știu totul despre cealaltă jumătate a trupei. Manuel Riva face muzică în continuare și face foarte bine. Și Delia, de altfel. Gwen Stefani și Eva ascultăm în continuare Let Me Blow Your Mind și apoi ne

0: Can't Let Go, 20:49 de minute. Gata cu mai, nu mai până la anul, gata. A fost bun și mai, mulțumim mai, mai vrem și iunie. Hai să înceapă vara cu tot ce e mai frumos, cu soare, cu zile libere, cu vacanțe la mare, cu iubire și acceptare și bucurie și libertate, cu festivaluri și muzică bună la radio. Ne auzim vara asta, toată vara, sâmbătă și duminică de la 17:00 to 21:00 și nu numai. Până atunci, ținem legătura, Facebook Alice Tudor, Instagram O Zi de Vară, în sfârșit, prima zi de vară. După știrile de la Fix, vine Cetin Rașit cu Top 20 Digi FM. În reluare. O seară excelentă!
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi!

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. România solicită sprijinul aliaților NATO pentru suplimentarea echipamentelor de apărare la graniță după incidentul cu drona rusească ajunsă pe teritoriul țării noastre. Președintele Nicu Șordan a declarat într-un interviu pentru BBC că ajutorul oferit de aliați va fi unul temporar până la finalizarea achizițiilor naționale. Șeful statului și-a exprimat încrederea că Statele Unite vor contribui la consolidarea securității frontierelor României.
1: We have plans for buying special equipments.
0: Avem planuri de achiziționare a unor echipamente speciale, însă ceea ce le cerem partenerilor noștri este ca pentru acei 60 de kilometri de frontieră, frontiera cu Dunărea, să ne ajute temporar până când vom avea toate acele echipamente.
2: And are you confident that the Americans...
0: Și sunteți încrezători că americanii, cei mai importanți membri ai NATO, vă vor sprijini în orice măsuri suplimentare pe care doriți să le luați aici? Da, sunt sigur, este un proces. Ne-au dat deja niște echipamente pentru acei 60 de kilometri de frontieră. Așadar, avem echipament american doar pentru o porțiune a frontierei, nu pentru întreaga zonă. Procurorii DIICOT Constanța au confiscat peste 11 kilograme de droguri aduse din Spania prin intermediul unei firme de curierat internațional. Un bărbat de 37 de ani a fost prins în flagrant în timp ce transporta peste 10 kilograme de cannabis și 1 kilogram de cocaină, droguri destinate comercializării pe piața din România. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, anchetatorii au găsit bani, un cântar de precizie, dar și alte probe. Valoarea drogurilor confiscate este estimată la aproximativ 220.000 de euro, iar inculpatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Nava de croazieră Hondius, pe care s-a descoperit focarul de hantavirus, își poate relua călătoria. A primit autorizație de întoarcere pe mare după ce a fost supusă unei curățări și dezinfecții temeinice.

0: rar, pentru care nu există vaccin sau tratament specific. Pasagerii au fost evacuați în Tenerife, în insulele Canare spaniole, înainte de a fi repatriați cu avionul în țările lor. Nava cu pavilion olandez și-a încheiat apoi călătoria pe 18 mai la Rotterdam, unde membrii echipajului au fost puși în carantină. Organizația Mondială a Sănătății a raportat până în prezent 13 cazuri confirmate sau probabile legate de acest focar, inclusiv cele 3 decese.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
2: Top 20 Digi FM.
3: Nu știu dacă pot să mă bucur sau să mă întristez că Ogazi, o piesă destul de bună, iese din top 20 Digi FM. Să zic cu zâmbetul pe buze că Palm Monkey, Rusty și Palm Tree Boy nu mai sunt în clasament? Nu e că îmi pare bine, e că nu mai trebuie să spun numele celor trei care au lucrat la piesa asta. Cetin este numele meu, scurt și clar, și spun că avem o nouă intrare de la o artistă care știe să cânte foarte frumos în limba română, cum pe 20 coboară Sigala cu Hello, iar pe 19 alunecă Vescan și Alex Bănuță cu Old Friend. Deschidem cu locul 18. Nicole Cherie intră în top cu noua ei piesă, Pic de Dragoste.

ne-am mișcat atât de bine încât în doar câteva minute am ajuns la locul 14. Ne-a ajutat că am sărit peste o piesă în coborâre, despre care voi spune mai multe la prima recapitulare a zilei. Te-ai obișnuit să facem asta, adică să trecem elegant peste cântecele care pierd teren în top 20 DGFM, așa cum te-ai obișnuit să nu facem asta cu chiar toate cântecele care coboară. Poftim pe Bruno Mars, care coboară pe 14, tocmai l-am ascultat. Pe 13 nu avem o coborâre, nu avem nici o urcare, avem o piesă care nu se mișcă deloc, deși numele ei duce cu gândul la mișcare. Multă, rece și la vale. Da, ai intuit admirabil. Este vorba de Avalanșa lui The Worst.

0: and brown eyes.
1: Dave și Thames ies din primele 10 cu Rain Dance, iar noi intrăm în primele 10, chiar primele 9. Un pic de răbdare, te rog. Răbdare pentru că trebuie să spun că pe locul 20 coboară Sigala cu Hello, pe 19 se găsesc Vescan și Andrei Bănuță cu Old Friend, iar unica nouă intrare a săptămânii, Pic de Dragoste, de la Nicole Sherry, este pe 18. Petalele Irina și Delia coboară pe 17, domnul care le știe pe toate, Mr. Know It All, coboară și el, da, la Teddy Swims mă refer, în timp ce Let Me Be, de la The Second Voice, urcă pe 15. Bruno Mars coboară pe 14 cu I Just Might, The Urs mai stă o săptămână pe 13 cu Avalanșa, DJ Snake și Paradise ajung pe 12, iar pe 11 am notat coborârea lui Dave cu tot cu Thames, Rain Dance. Andra și Adi coboară pe 10 cu Nu Te Mai Sun, noi urcăm și ajungem la locul 9. Raluca este aici, Queen of Puerto Rico.

0: Cum a ajuns Bebe Rexha la New Religion, o piesă care ne amintește de cel mai mare hit Faithless? Artista trecea printr-o perioadă marcată de frustrare și depresie și căuta metode de a se elibera și de a-și regăsi starea de bine. Ca să se întâmple asta, s-a întors către muzica dance, un gen care mereu a făcut-o să se simtă artistă. Ea a scris New Religion având în minte insomnia de la Faithless. A cerut voie oamenilor din trupă, care oamenii au spus da cu tărie. Sau cine știe, cu bere, când Bebe le-a cerut voie să preia una dintre cele mai cunoscute teme din muzica dance, cea din mai vechea insomnia. Un alt artist din muzica dance, David Guetta, pe numele său, a colaborat cu Jennifer Lopez și ce a ieșit se aude chiar acum, de pe locul 4 în top 20 DJ FM.
1: DJ FM e Music Radio.

Hop, Alexia pierde teren cu două linii, nu mai are puterea de a mai sta o săptămână în vârful top 20. Digi FM, sunt sigur că ai intuit cine i-a luat locul. Cine nu te mai sună? Andra și Adi, pentru că au ajuns pe locul 10. Raluca își continuă urcarea cu celebra Queen of Puerto Rico, Shimza coboară pe 8 cu Fire Fire, iar Andy mai stă o săptămână pe 7 cu Aș fi iubito. Emma ajunge pe 6 cu Noaptea, Bibi Rexha mai are doar 2 pași până să ajungă pe podium cu New Religion, Jennifer Lopez urcă și ea cu Save Me Tonight pe 4, în timp ce Kato rămâne și săptămâna asta pe 3 cu Turn the Lights Off. Alexia pierde locul 1, două linii coboară pe poziția a doua din clasament, iar Iujel câștigă locul 1 cu Jamaican. Eu sunt Cetin, fii sigur că voi sărbători ziua copilului din mine, adică mă voi premia măcar cu o înghețată luni. Merge bine pe căldura asta, nu chiar jamaicană, dar pe alocuri. Ne auzim weekendul viitor la o nouă ediție de Top 20 DGFM. Ca să știi! Loc

0: DGFM.
1: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumea VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
2: La Sun Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină prinde viață cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la Sun Plaza și lasă joaca să înceapă!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. România ia în calcul măsuri diplomatice și mai dure împotriva Federației Ruse, inclusiv expulzarea ambasadorului rus, dacă incidente precum cel produs la Galați se vor repeta. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat pentru BBC. Șeful statului a precizat că decizia de închidere a consulatului general al Rusiei din Constanța și declararea consulului rus drept persona non grata reprezintă un avertisment transmis Moscovei după incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați. Potrivit președintelui, măsurile adoptate până acum sunt proporționale cu gravitatea situației și fac parte din ceea ce a numit ierarhia diplomatică a răspunsului României.
1: Când rușii lovesc și țintesc localități aflate de cealaltă parte a Dunării, trebuie să fie sigur că nu pun în pericol și nu rănesc cetățenii români. Prin urmare, această măsură este un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri. Dacă nu, există și alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor. Care ar putea fi celelalte măsuri? Expulzarea ambasadorului, de exemplu, este o opțiune pe care o aveți în vedere? Da, există o ierarhie a măsurilor diplomatice care se pot lua.
0: Au început lucrările la încă un tunel de pe autostrada Sibiu-Pitești. Vorbim despre tunelul Balota. Ministerul Transporturilor a semnat recent autorizația pentru realizarea unui pachet amplu de lucrări care include încă 15 viaducte și unul dintre cele 7 tuneluri prevăzute pe secțiunea Boița-Cornetu. Lotul are peste 31 de kilometri lungime și este considerat unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură rutieră din România. Conform proiectului, pe traseu vor fi construite 49 de poduri și viaducte, 7 tuneluri și un ecoduct special destinat traversării în siguranță a animalelor sălbatice. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că un acord cu Iranul este aproape de finalizare, însă a avertizat că Washingtonul ar putea recurge din nou la forță dacă negocierile eșuează. Potrivit mai multor publicații americane, administrația de la Casa Albă a înăsprit condițiile propuse în cadrul negocierilor, fapt care ar explica întârzierea răspunsului oficial din partea Teheranului. De cealaltă parte, autoritățile iraniene susțin că dialogul continuă, dar admit că există în continuare divergențe importante între cele două părți. But we're close to a very good deal. Suntem aproape de un acord foarte bun și dacă îl putem face bun, bine, în caz contrar, pur și simplu vom continua cu departamentul de război, cum îi spunem noi. Și am avut foarte mult succes. Ați văzut Venezuela, a fost o victorie într-o singură zi. Aș prefera să obțin un acord pentru

0: până la finalizarea achizițiilor naționale. Șeful statului și-a exprimat încrederea că Statele Unite vor contribui la consolidarea securității frontierelor României.
1: We have plans for buying special equipments.
0: Avem planuri de achiziționare a unor echipamente speciale, însă ceea ce le cerem partenerilor noștri este ca pentru acei 60 de kilometri de frontieră, frontiera cu Dunărea, să ne ajute temporar până când vom avea toate acele echipamente.
2: And are you confident that the Americans...
0: Și sunteți încrezători că americanii, cei mai importanți membri ai NATO, vă vor sprijini în orice măsuri suplimentare pe care doriți să le luați aici? Da, sunt sigur, este un proces. Ne-au dat deja niște echipamente pentru acei 60 de kilometri de frontieră. Așadar, avem echipament american doar pentru o porțiune a frontierei, nu pentru întreaga zonă. Procurorii DIICOT Constanța au confiscat peste 11 kg de droguri aduse din Spania prin intermediul unei firme de curierat internațional. Un bărbat de 37 de ani a fost prins în flagrant în timp ce transporta peste 10 kg de cannabis și 1 kg de cocaină, droguri destinate comercializării pe piața din România. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, anchetatorii au găsit bani, un cântar de precizie, dar și alte probe. Valoarea drogurilor confiscate este estimată la aproximativ 220.000 de euro, iar inculpatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Nava de croazieră Hondius, pe care s-a descoperit focarul de hantavirus, își poate relua călătoria. A primit autorizație de întoarcere pe mare după ce a fost supusă unei curățări și dezinfecții temeinice. Reamintim, 3 oameni au murit și alți 10 au fost infectați cu virusul periculos care se transmite prin contact direct cu rozătoarele. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Din perspectiva sănătății publice, nu mai există obstacole pentru revenirea în serviciu a navei Hondius, a anunțat Agenția Municipală de Sănătate din Rotterdam în urma unei inspecții finale. La rândul său, linia de croazieră care deține nava a declarat că aceasta își va relua programul de croazieră pe 13 iunie. Amintim că nava care naviga din Ushuaia, Argentina, către arhipelagul Capului Verde și-a oprit călătoria după moartea a 3 pasageri din cauza unui focar de hantavirus, un virus rar pentru care nu există vaccin sau tratament specific. Pasagerii au fost evacuați în Tenerife, în insulele Canare spaniole, înainte de a fi repatriați cu avionul în țările lor. Nava cu pavilion olandez și-a încheiat apoi călătoria pe 18 mai la Rotterdam, unde membrii echipajului au fost puși în carantină. Organizația Mondială a Sănătății a raportat până în prezent 13 cazuri confirmate sau probabile legate de acest focar, inclusiv cele 3 decese.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. România ia în calcul măsuri diplomatice și mai dure împotriva Federației Ruse, inclusiv expulzarea ambasadorului rus, dacă incidente precum cel produs la Galați se vor repeta. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat pentru BBC. Șeful statului a precizat că decizia de închidere a consulatului general al Rusiei din Constanța și declararea consulului rus drept persoana non grata reprezintă un avertisment transmis Moscovei după incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați. Potrivit președintelui, măsurile adoptate până acum sunt proporționale cu gravitatea situației și fac parte din ceea ce a numit ierarhia diplomatică a răspunsului României.
1: Când rușii lovesc și țintesc localități aflate de cealaltă parte a Dunării, trebuie să fie sigur că nu pun în pericol și nu rănesc cetățenii români. Prin urmare, această măsură este un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri. Dacă nu, există și alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor. Care ar putea fi celelalte măsuri? Expulzarea ambasadorului, de exemplu, este o opțiune pe care o aveți în vedere? Da, există o ierarhie a măsurilor diplomatice care se pot lua.
0: Au început lucrările la încă un tunel de pe autostrada Sibiu-Pitești, vorbim despre tunelul Balota. Ministerul Transporturilor a semnat recent autorizația pentru realizarea unui pachet amplu de lucrări care include încă 15 viaducte și unul dintre cele 7 tuneluri prevăzute pe secțiunea Boița-Cornetu. Lotul are peste 31 de kilometri lungime și este considerat unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură rutieră din România. Conform proiectului, pe traseu vor fi construite 49 de poduri și viaducte, 7 tuneluri și un ecoduct special destinat traversării în siguranță a animalelor sălbatice. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că un acord cu Iranul este aproape de finalizare, însă a avertizat că Washingtonul ar putea recurge din nou la forță dacă negocierile eșuează. Potrivit mai multor publicații americane, administrația de la Casa Albă a năsprit condițiile propuse în cadrul negocierilor, fapt care ar explica întârzierea răspunsului oficial din partea Teheranului. De cealaltă parte, autoritățile iraniene susțin că dialogul continuă, dar admit că există în continuare divergențe importante între cele două părți. Suntem aproape de un acord foarte bun și dacă îl putem face bun, bine. În caz contrar, pur și simplu vom continua cu departamentul de război, cum îi spunem noi. Și am avut foarte mult succes. Ați văzut Venezuela. A fost o victorie într-o singură zi. Aș prefera să obțin un acord pentru că putem deschide imediat comerțul după semnare. Singura garanție pe care trebuie să o am este că nu vor exista arme nucleare. Sunt negociatori foarte duri. Durează mult timp.
2: Long time.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca. Dar nu uita,

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România solicită sprijinul aliaților NATO pentru suplimentarea echipamentelor de apărare la graniță după incidentul cu drona rusească ajunsă pe teritoriul țării noastre. Președintele Nicu Șordan a declarat într-un interviu pentru BBC că ajutorul oferit de aliați va fi unul temporar până la finalizarea achizițiilor naționale. Șeful statului și-a exprimat încrederea că Statele Unite vor contribui la consolidarea securității frontierelor României.
1: We have plans for buying special equipments.
0: Avem planuri de achiziționare a unor echipamente speciale, însă ceea ce le cerem partenerilor noștri este ca pentru acei 60 de kilometri de frontieră, frontiera cu Dunărea, să ne ajute temporar până când vom avea toate acele echipamente.
2: And are you confident that the Americans...
0: Și sunteți încrezător că americanii, cei mai importanți membri ai NATO, vă vor sprijini în orice măsuri suplimentare pe care doriți să le luați aici? Da, sunt sigur, este un proces. Ne-au dat deja niște echipamente pentru acei 60 de kilometri de frontieră. Așadar, avem echipament american doar pentru o porțiune a frontierei, nu pentru întreaga zonă.
1: For just one piece of the border, not for all.
0: Procurorii DIICOT Constanța au confiscat peste 11 kg de droguri aduse din Spania prin intermediul unei firme de curierat internațional. Un bărbat de 37 de ani a fost prins în flagrant în timp ce transporta peste 10 kg de cannabis și 1 kg de cocaină, droguri destinate comercializării pe piața din România. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, anchetatorii au găsit bani, un cântar de precizie, dar și alte probe. Valoarea drogurilor confiscate este estimată la aproximativ 220.000 de euro, iar inculpatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Nava de croazieră Hondius, pe care s-a descoperit focarul de hantavirus, își poate relua călătoria. A primit autorizație de întoarcere pe mare după ce a fost supusă unei curățări și dezinfecții temeinice. Reamintim, 3 oameni au murit și alți 10 au fost infectați cu virusul periculos care se transmite prin contact direct cu rozătoarele. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Din perspectiva sănătății publice, nu mai există obstacole pentru revenirea în serviciu a navei Hondius, a anunțat Agenția Municipală de Sănătate din Rotterdam în urma unei inspecții finale. La rândul său, linia de croazieră care deține nava a declarat că aceasta își va relua programul de croazieră pe 13 iunie. Amintim că nava care naviga din Ushuaia, Argentina, către arhipelagul Capului Verde și-a oprit călătoria după moartea a 3 pasageri din cauza unui focar de hantavirus, un virus rar pentru care nu există vaccin sau tratament specific. Pasagerii au fost evacuați în Tenerife, în insulele Canare spaniole, înainte de a fi repatriați cu avionul în țările lor. Nava cu pavilion olandez și-a încheiat apoi călătoria pe 18 mai la Rotterdam, unde membrii echipajului au fost puși în carantină. Organizația Mondială a Sănătății a raportat până în prezent 13 cazuri

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România ia în calcul măsuri diplomatice și mai dure împotriva Federației Ruse, inclusiv expulzarea ambasadorului rus, dacă incidente precum cel produs la Galați se vor repeta. Declarația a fost făcută de președintele Nicu Șordan într-un interviu acordat pentru BBC. Șeful statului a precizat că decizia de închidere a consulatului general al Rusiei din Constanța și declararea consulului rus drept persona non grata reprezintă un avertisment transmis Moscovei după incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați. Potrivit președintelui, măsurile adoptate până acum sunt proporționale cu gravitatea situației și fac parte din ceea ce a numit ierarhia diplomatică a răspunsului României.
1: Când rușii lovesc și țintesc localități aflate de cealaltă parte a Dunării, trebuie să fie sigur că nu pun în pericol și nu rănesc cetățenii români. Prin urmare, această măsură este un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri. Dacă nu, există și alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor. Care ar putea fi celelalte măsuri? Expulzarea ambasadorului, de exemplu, este o opțiune pe care o aveți în vedere? Da, există o ierarhie a măsurilor diplomatice care se pot lua.
0: Au început lucrările la încă un tunel de pe autostrada Sibiu-Pitești. Vorbim despre tunelul Balota. Ministerul Transporturilor a semnat recent autorizația pentru realizarea unui pachet amplu de lucrări care include încă 15 viaducte și unul dintre cele 7 tuneluri prevăzute pe secțiunea Boița-Cornetu. Lotul are peste 31 de kilometri lungime și este considerat unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură rutieră din România. Conform proiectului, pe traseu vor fi construite 49 de poduri și viaducte, 7 tuneluri și un ecoduct special destinat traversării în siguranță a animalelor sălbatice. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că un acord cu Iranul este aproape de finalizare, însă a avertizat că Washingtonul ar putea recurge din nou la forță dacă negocierile eșuează. Potrivit mai multor publicații americane, administrația de la Casa Albă a înăsprit condițiile propuse în cadrul negocierilor, fapt care ar explica întârzierea răspunsului oficial din partea Teheranului. De cealaltă parte, autoritățile iraniene susțin că dialogul continuă, dar admit că există în continuare divergențe importante între cele două părți. But we're close to a very good deal. Suntem aproape de un acord foarte bun și dacă îl putem face bun, bine. În caz contrar, pur și simplu vom continua cu departamentul de război, cum îi spunem noi. Și am avut foarte mult succes. Ați văzut Venezuela. A fost o victorie într-o singură zi. Aș prefera să obțin un acord pentru că putem deschide imediat comerțul după semnare. Singura garanție pe care trebuie să o am este că nu vor exista arme nucleare. Sunt negociatori foarte duri. Durează mult timp.
2: Long time.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.